Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olun. Saat 6.13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. Gəl səhərin musiqinin informasiya proqramı saat 8-də təqdim olacaq. 13.05-də muğam saati proqramına qulaq asa bilərsiniz. Milli və xarici retro musiqilərin səsləndiyi Retro Ritm proqramı saat 14.10-da səsləndiriləcək. Sürücü və piyadlar üçün marifləndirici After Raid proqramı saat 18.10-da təqdim olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20 əlidə balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağlı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 23.30-da Caz 105 musiqili veriliş təqdim olacaq. Saat 1.10-da Qərib Axşamlar proqramını dinləyə bilərsiniz. 1.40-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və aztv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan radiosu.

Salam, sabahınız xeyir olsun dostlar. Həftənin bütün yorğunluğunu geridə qoymağa hazırlaşdığımız o gün. Cümə sabahından hər birinizə qucaq dolusu salamlar və sevgilər. 105 FM dalğasında gəl sərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqay Camalov adından hər birinizi salamlayır və xeyirli uğurlu bir gün diləyi ilə biz verilişimizə start veririk.

0: 105 FM'desin. Günün hava malumatı.
1: Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, axşama doğru dəyişkən buludlu olacağı, ümumilikdə isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civəstondan 762 mm civəstona yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında da bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, qısa müddətdə güclənəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda isə 12-17, bəzi yerlərdə 20-22 dərəcə isti olacaq.

0: 105 FM'desin.
1: 105 FM'desiniz əziz dinləyicilər, yolda olanlar, əsas odur ki, mənzil başına sağ-salamat gedib çatasız. Səhər-səhərdir, sıxlıq müşahidə olunur təbii ki, amma sıxlıqda əldən gələn heç bir şey yoxdur. Ən yaxşı informasiya qəbul etməkdir, musiqiyə qulaq asmaqdır, bunlarınsa tək ünvanı məsələ Azərbaycan Radiosu əziz dinləyicilər. Söhbət yoldan düşmüşkən bir neçə məlumat var, istəyərdim onları sizin diqqətinizə çatdıraq. İctimai nəqliyyatda brutto müqaviləsi modeli gediş haqqı sistemini inkişaf etdirməyə imkan yaradacaq. Bax, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin strateji planlaşdırma üzrə rəhbəri Hüseyn Abdullayev Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində təşkil olunmuş yeni inkişaf üçün tranzit yönümlü planlaşdırma adlı tədbirdə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hazırda ictimai nəqliyyat növlərini bir-biri ilə daha yaxşı inteqrasiya etmək üçün əlavə olaraq yeni gediş haqqı sistemi planlaşdırılır. Həmçinin avtobuslar üçün yeni maliyyələşdirmə və müqavilə sistemi hazırlayırıq. Çünki əvvəllər onlar yalnız gediş haqqı gəlirləri ilə işləyirdilər. İndi biz avtobuslar üçün ümumi xərc müqaviləsi, yəni brutto müqaviləsi modelinin hazırlanmasının son mərhələsindəyik. Bu bizə gediş haqqı sistemini inkişaf etdirməyə və ictimai nəqliyyat növlərini bir nöqtədə daha yaxşı inteqrasiya etməyə imkan verəcək. Bakının Həsən Əliyev küçəsindən Ziya Bünyada prospektinə paralel olaraq Koroğlu metro stansiyasına qədər yeni avtomobil yolu ilə bağlı işlərin təxminən 50% yerinə yetirilib. Bunu Azərbaycan Avtomobil

Şəhərdəki struktur təzyiqi azaltmaqla yanaşı, şəhərin müxtəlif hissələri arasında mobillik balansını yaxşılaşdırmağı hədəfləyir. Müşavir qeyd edib ki, Aydanın 26 böyük yol infrastruktur layihəsi həyata keçirir. Bunların bir neçəsi artıq çox aktiv şəkildə tikilməkdədir. İlk növbədə çox vacib olan Bilgən Ovxanı Pirşağı Sumqayıt avtomobil yolu layihəsidir. Bu layihə M1 Bakı-Quba avtomagistralını M4 Bakı-Şamaxı avtomagistralı ilə birləşdirəcək və regional nəqliyyatın şəhər mərkəzində tamamilə yan keçməsinə imkan verəcək. Layihə Abşeronun şimal-şərq yaşayış məntəqələrindəki sakinlərin və logistik axınların mərkəzi Bakıya girmədən şimal və qərb istiqamətlərinə çıxışına imkan verəcək. Bu, eyni zamanda tıxacların azalması, daha sürətli logistik hərəkətlər, yol vaxtı itkilərin azalması və Bakının üzərindəki ekoloji təzyiqin azaldılması deməkdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

İyunun 4-də Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının Təşkilatçılığı və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin baş tərəfdaşlığı ilə Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayacaq. Ölkənin ən nüfuzlu kiber təhlükəsizlik platformalarından birinə çevrilmiş bu forum dövlət strukturlarını, özəl sektorun təmsilçilərini, beynəlxalq partnyorları, texnologiya şirkətlərini və sahə mütəxəssislərini bir məkanda cəmləyərək kiber təhlükəsizlik sayəsindəki müasir çağırışların və gələcəyə dair perspektivlərin müzakirəsi üçün əhəmiyyətli əməkdaşlıq platforması yaradacaq. Forumun başlıca hədəfi Azərbaycanda milli kiber təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına dəstək olmaq, dövlət və özəl sektor arasında tərəfdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirmək, həmçinin beynəlxalq təcrübənin və innovativ metodların mübadiləsini stimullaşdırmaqdır. Tədbir zamanı kiber təhlükəsizlik sahəsində tanınmış beynəlxalq mütəxəssislərin qabaqcıl Global IT və texnologiya şirkətlərinin rəhbərlərinin çıxışları planlaşdırılır. Forum çərçivəsində rəqəmsal transformasiya prosesində meydana çıxan yeni kiber təhdidlər, süni intellekt texnologiyalarının kiber təhlükəsizliyə göstərdiyi təsir, kritik infrastrukturun müdafiəsi, regional əməkdaşlıq perspektivləri və kiber müdafiə sahəsində çağdaş yanaşmalar geniş şəkildə müzakirəyə çıxarılacaq. Eyni zamanda forum daxilində reallaşdırılacaq panel sessiyaları və təqdimatlar zamanı bu mövzular ətrafında fikir mübadiləsi həyata keçiriləcək. Kiber təhlükəsizlik sahəsində cari risklər, innovativ həllər və qabaqcıl texnologiya vasitələr, dünya miqyasında texnoloji meyllər, beynəlxalq təcrübələr və uğurlu tətbiq nümunələr. Forum iştirakçıları üçün xüsusi sərgi məkanı da nəzərdə tutulub. Bu sərgidə kiber təhlükəsizlik sahəsində çalışan yerli və xarici şirkətlər öz məhsullarını, xidmətlərini, yenilikçi texnologiyalarını və startap layihələrini təqdim edəcəklər.

Həftənin cümə günü, may ayının 22-sidir. Əziz dinləyicilər, salamlayırıq sizi. 22 may beynəlxalq biomüxtəliflik günüdür. Hər iki tədbirin məhz Bakıda eyni vaxt diliminə təsadüf etməsi söhbət WUF 13 və Beynəlxalq Biomüxtəliflik günündən gedir. Eyni vaxt diliminə təsadüf etməsi davamlı şəhərlərin yalnız binalardan deyil, həm də canlı ekosistemlərdən ibarət olduğunu göstərmək üçün böyük bir fürsətdir. Və bugünün tarixinə bir nəzər yetirək. Beynəlxalq Biomüxtəliflik günü əvvəllər həmin gün dekabrın 29-unda qeyd olunurdu. Lakin 2000-ci ildən dekabrın 20-sində BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 22 may

Ərzinin ölkəmizə mənsub olan bölməsində bioloji müxtəlifliyin, genetik fondun və təbii ekoloji sistemin qorunub saxlanılması, bərpası, artırılması, davamlı inkişafı, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilər və obyektlərindən məqsədli istifadə, heyvanlar aləminin və ovçuluq təsərrüfatlarının inkişafı, maarifləndirmə işinin təşkili və inkişafı sahələrində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edən əsas qurumdur.

Müvəqqətin hazırlanmasında əsas məqsədin şəhər salma üzrə qlobal müzakirələri formalaşdırdığına deyib, şəhər salma terminlərinin izahlı lüğəti, dayanıqlı şəhər salma, BMT-nin dayanıqlı inkişaf gündəliyi, şəhərlər, yaşayış məskənləri üzrə geniş diskurs zamanı istifadə olunan əsas terminlərin sistemli izahından ibarətdir. Bu lüğət həmçinin praktiki istinad mənbəyi kimi nəzərdə tutulub, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektur Komitəsinin azad olunmuş ərazilərdə layihə idarə edilməsi üzrə şöbə müdiri Ramil Cahangirov isə vurğulayıb ki, lüğətdən bu sahədə çalışan mütəxəssislər və media nümayəndələri yararlana bilər. Bu sahədə çalışan, fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin, bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrin və media nümayəndələri də daxil olmaqla bir çox

0: Aşır Bakı.
1: Bir Esir, Bir Ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu bana doğma bir mekandı. Vaxtilə mən burada Azərbaycan dil verilişi də aparmışam gənclik illərində. Sonralar da tez-tez müxtəlif tədbirlərlə bağlı çıxışlarım olub. Mənim yaradıcılığıma müraciət ediblər. Hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu ədəbiyyatçıların, o mənim də bağlı xoş söz deyənlərin.

0: Bu ilin sonuna qədər Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdışı nəzərdə tutulur. Bu barədə də Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəçisi Bəşir Hacıyev VUF 13 sessiyası çərçivəsində keçirilən Laçın və Kəlbəcər Urbisitdən və münaqişədən sonraki yenidən qurmaya aparan yol adlı panel sessiyasında çıxışı zamanı məlumat verib. O bildirib ki, indiyə qədər Kəlbəcərə bir neçə köç həyata keçirilib, yaxın vaxtlarda daha bir neçə kəndə köç olacaq.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində. Tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Əziz dinləyicilər, bir daha salamlayırıq sizi. Gəl Sərimi dinləyirsiniz. Studiyada Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Camalovadır və Gəl Sərimi təhsil xəbərləri ilə davam etdiririk. İyunun 14-də keçiriləcək magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinə təkrar iştirak etmək üçün bakalavrların ərizə qəbulu mayın 23-ü saat 23:59-a dək internet vasitəsilə aparılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtahan Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində keçiriləcək. Bu imtahanda 17 may tarixində keçirilmiş imtahan üçün qeydiyyatdan keçmiş bütün bakalavrlar iştirak edə bilərlər. Qeyd edək ki, mayın 17-sində imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə etmək Lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Bakı, Abşeron və Sumqayıtda imtahanda iştirak etməmiş bakalavrlar üçün bu imtahan ödənişsizdir. Digər bakalavrlar isə istədikləri təqdirdə müvafiq qaydada ödəniş etməklə imtahanda yenidən iştirak edə bilərlər.

saytından imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. İmtahana buraxılış vərəqəsində imtahanın keçiriləcəyi tarix, şəhər, bina, zal, başlama və abituriyentin imtahan binasına gəlmə vaxtı və digər məlumatlar qeyd olunub. Abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırıq ki, imtahan saat 10-da başlanır və imtahana gedəcək abituriyentlər mütləq sənədləri götürməlidir. Hansı sənədlərdir? Yadınızdan çıxması necə deyirlər? İmtahana buraxılış vərəqəsi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsini əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayanlar şəxslər Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilmiş icazə vəsiqələrini qaçqın statusu almış xarici vətəndaşlar və onların ailə üzvləri isə qaçqın vəsiqələrini mütləq götürməlidir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən mənə öyrənəcəksən neynəməyimi?
2: Nişanlın da.
1: Hə, hər şey əldən çıxır.
2: Mən özəyibim.
1: Yox.
3: Siz buna neynirsiniz?
4: Öz evimdə neynəməliyəm səncə?
2: Çoxdan qayıtmalıydın, nə var qalmışsan o otellərdə?
1: Səhmləri çatmaq lazımdır, Ökər.
5: Niyə Allah mənə sevmədi?
2: Gəlin də çıxıb gedib.
4: Qorxdum.
1: Pul gizlədi sən. Bəs dilin yoxumdur. Kim mənim qabağıma ki, çıxa bilər axı?
6: Özünüz yaxın vaxtda işlərsiniz.
1: Bu evdə mən nə dedim, o da olacaq.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Paytaxt Bakı BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Forumun Urban Expo sərgisində ötən gün bir sıra mühüm tədbirlər təşkil olunub. Gün ərzində dayanıqlı inkişaf, iqlim dayanıqlılığı və post-münaqişə dövründə şəhərsalma məsələləri diqqət mərkəzində olub. Müxtəlif ölkələrdən gələn nümayəndələr urbanizasiya ilə bağlı yeni yanaşmaları bölüşüblər. Forumun son günü hansı tədbirlər və müzakirələr nəzərdə tutulub? Bu barədə əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
1: Sabahınız xeyir olsun. Başda keçirilən Dünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni WUF13, bugün artıq sonuncu, 6-cı gününü yaşayır. Mayın 17-sindən başlayan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçını bir araya gətirən mötəbər tədbir bugün bağlanış mərasimindən yekunlaşacaq. Forumun son günündə də proqram kifayət qədər intensivdir. Gün ərzində şəhərsalma, mənzil siyasəti, urbanizasiya, dayanıqlı inkişafla bağlı müxtəlif sessiyalar, şəbəkələşmə tədbirləri və müzakirələr keçiriləcək. Günün əsas mövzuları sırasında yeni şəhər gündəliyi üzrə növbəti 10 il üçün birgə fəaliyyət, mənzil təminatında torpaq idarəçiliyi və torpaq əsaslı həllər, eləcə də dayanıqlı inkişaf məqsədi üzrə tərəqqi və urban inkişafın 50 il adlı sessiyalar yer alacaq. Bununla yanaşı forum çərçivəsində dayanıqlı şəhərlərin inkişafında özəl sektorun rolu və şəhər inkişafında yaşıl texnologiyalar mövzularında biznes və innovasiya sessiyaları da təşkil olunacaq. Gün ərzində müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə şəbəkələşmə tədbirləri və urbanizasiya ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Bu günün həmçinin WUF13-ün rəsmi bağlanışı ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Yeri gəlmişkən günün əsas hadisəsi saat 15:00-da başlayacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi bağlanış mərasimidir. Mərasim çərçivəsində forumun yekunları açıqlanacaq və növbəti WUF14 forumunun ev sahibi ölkəsinə rəmzi təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Ardınca isə WUF13 bayrağının endirilməsi mərasimi başlayacaq.
0: Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə bilet satışına start verilib. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Qısa müddət ərzində yüzlərlə sakin sözü gedən istiqamət üzrə bilet əldə etmək üçün Bakı Dəmir Yolu vağzalına axın edib. Biletlərin satışı dəmir yol kassaları ilə yanaşı, Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytı və ADY mobil tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarında Comfort, Comfort Plus və Lux olmaqla 3 sinif üzrə xidmət göstəriləcək. Dünya gündəmi ilə davam edirik. İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını təhvil verəcəyi təqdirdə ABŞ bunları məhv edəcək. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Jurnalistlər ondan ABŞ administrasiyasının İranın zənginləşdirilmiş uranı saxlamasına razı olub-olmayacağını soruşublar. Xeyr, biz onu alacağıq, amma bizə lazım deyil, istəmirik. Yəqin ki, əldə etdikdən sonra məhv edəcəyik. Amma İranın onlara sahib olmasına icazə verməyəcəyik, deyə Trump bildirib. ABŞ prezidenti İranın Hörmüz boğazından keçən gəmilər üçün rüsum almasına qarşı olduğunu da vurğulayıb. Boğazın açıq olmasını istəyirik, amma rüsum alınmasını istəmirik. Bu, beynəlxalq su yoludur, deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Trump əlavə edib ki, ABŞ-nin razılığı olmadan İrana heç bir gəmi səfər edə bilmir. İran buna görə çoxlu pul itirir. İtkilər gündə 500 milyon dollara qədərdir, deyə Trump qeyd edib. Yeri gəlmişkən, İran limanlarına tətbiq olunan dəniz blokadası fonunda Hörmüz boğazında 94 ticarət gəmisinin marşrutu dəyişdirilib. Bunu ABŞ Mərkəzi Komandanlığı X platformasında yaydığı bəyanatda açıqlamasında bildirib. Qeyd olunub ki, mayın 21-nədək ABŞ qüvvələri 94 kommersiya gəmisini başqa istiqamətə yönəldib. Daha 4 gəmini isə dayandırıb. Açıqlamada qeyd olunub ki, bu addımlar İran limanlarında həyata keçirilən ticarət axınının qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilən tədbirlər çərçivəsində atılıb. Pakistan nümayəndələri ABŞ və İsrailin İranla münaqişəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılması səyləri çərçivəsində Tehrana səfər edəcəklər. Bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio bildirib. Pakistanlılar bugün İrana yola düşəcəklər. İranla danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə olunub. Bəzi yaxşı əlamətlər var, deyə o qeyd edib. Lakin dövlət katibi vaxtından əvvəl nikbinliyə qapılmamaq barədə xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə yaxın bir neçə gün ərzində

ərazisində vəziyyət aydınlaşacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-24, Aran rayonlarında 19-24, dağlı yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

paytaxt Bakıdan səslənirik. Sabahınız xeyir olsun dostlar. 105 FM dalğasında gəl sərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayıt Camalov adından hər kəsi salamlayır. Xeyirli, uğurlu bir gün arzu edirik. Və əziz dinləyicilər, gəl sərimi vaxt itirmədən xəbərlərlə davam etdirək. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 13.348 şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu xəbər verir. Məlumata görə onların 60.5%-ni kişilər, 39.5%-ni isə qadınlar təşkil edib. Eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların bugün ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə fondun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Beləliklə, Respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Mayın 21-də Bakıda WUF 13 çərçivəsində Şəkinin tarixi, mədəni və memarlıq irsinə həsr olunmuş sənədli filmin nümayişi keçirilib. Şəki VF şəbəkə History and Craftsmanship WUF Azərbaycan's Living Heritage filmi əsrlər boyu regionun ən mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri olan Şəkinin 2500 ildən artıq tarixindən bəhs edir. Filmdə şəbəkə sənətinə ipə

Qamətlərindən biri olaraq qalır. Bugün Şəkidə gündəlik 3000 qonağa xidmət göstərə bilən 62 mehmanxana fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə İran, Səudiyyə Ərəbistanın Fars körfəzi ölkələri və Çindən gələn turist axını artır. Nümayişdən sonra filmin yaradıcıları layihə komandasına təşəkkür edib, rejissor və operator Zeyn Alinin, eləcə də prodüserlərin və bütün istehsal qrupunun töhfəsini xüsusi qeyd ediblər. Müəlliflər qeyd ediblər ki, film Azərbaycana həsr olunmuş 8 episoddan ibarət seriyanın tərkibinə daxildir və layihənin ölkənin zəngin mədəni irsini beynəlxalq auditoriyaya təqdim etməyə imkan verdiyini vurğulayıblar. Çıxış zamanı həmçinin qeyd olunub ki, film WUF 13-ün Urban Sinema proqramı çərçivəsində nümayiş üçün seçilmiş yeganə Azərbaycan filmi olub.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: Zəngilanda Azərbaycan kontekstində sərfəli sıra evlər konseptində yeni prototip təqdim edilib. Bu barədə şəhər dizaynı və planlaması üzrə ixtisaslaşmış SA Partners şirkətin təsisçi tərəfdaşı Dunja Kovari Bakıda WUF 13 sessiyası çərçivəsində keçirilən tədbirdə bildirib. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyi və Skupa ilə birlikdə məktəb binaları üçün yeni prototip təqdim edilib. Bu məktəb binası ilk növbədə böyüməyə uyğunlaşacaq bilir və ikincisi uşaqlar üçün çox yaxşı təlim mühitini təşviq edir. Təkcə fərdi öyrənmə zonaları ilə deyil, həm də forması ilə cəlb edir. Forma uşaqları qaçmağa və hərəkət etməyə dəvət edir və biz aşkar etdik ki, hərəkət və idman uşaqların yaxşı inkişafının və intellektin formalaşmasının əsasını təşkil edir. Bu Zəngilanda təqdim etdiyimiz və Kəlbəcərdə dağlıq əraziyə bir qədər fərqli formada uyğunlaşdırdığımız bir prototipdir. O bildirib ki, şəhərlər insanlar üçün icma və icma mərkəzlərinin mövcudluğu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bizə 2023-cü ildə BMT-nin məskunlaşma proqramının keçirildiyi Zəngilan Konqres Mərkəzinin tikilməsi tapşırılıb. Bu Konqres Mərkəzi sadəcə Konqres Mərkəzi deyil, o Zəngilanın sakinləri üçün icma mərkəzidir. Və bir xəbərdə çatdırım əziz dinləyicilər, sonra keçid alaq musiqiyə. WUF 13 çərçivəsində Naxçıvan haqqında sənədli filmin təqdim

olub. Filmdə Naxçıvanın tarixi yerlərinin, mədəniyyət nümunələrinin, təhsil ocaqlarının görüntüləri yer alıb. Filmdə Naxçıvanın tarixi yerləri və şəhərin illər ərzindəki inkişaf yolundan bəhs edilib. Filmi izləyənlər içərisində müxtəlif ölkələrin nümayəndələri yer alıb.

bugün. 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin ən parlaq nümayəndələrindən biri Akşin Əlizadəni bugün əzdinləyicilər təqvim rubrikasında yad edirik. Onun adı yaradıcılıq, yenilikçilik və dərin emosional təsir ilə assosiasiya olunur. Əlizadənin musiqisi təkcə milli deyil, eyni zamanda beynəlxalq səhnədə də öz sözünü deyib.

Akşin Əliquluoğlu Əlizadə 22 may 1937-ci ildə Bakıdan Novxanı dağınadan olub. Bakı Konservatoriyasını Cövdət Hacıyevin bəstəkarlıq sinifini bitirib. Tələbə vaxtı yazdığı Sanata Gənc Bəstəkarların 1-ci Ümum İttifaq müsabiqəsində 1-ci dərəcəli diploma, sonra yazdığı 1-ci Simfoniya Zaqafqaziya Bahri Festivalında 1-ci diploma layiq görülüb. Akşin Əlizadənin yaradıcılığının ümumi cəhətləri, virtuoz etnografizm, dərin fəlsəfi ümumiləşdirmə, emosional genişlik, şərq sayağı, əlvan dekor və ciddi forma mütənasibliyidir. Əsas əsərləri Babək baleti, Qafqaza səyahət baleti, Ümid valsı baleti.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Gilavar Foto Klubu İctimai Birliyi vizual sənət sayəsində 20 miqyaslı layihəyə imza atıb. İctimai Birlikdən verilən məlumata görə Gilavar Foto Klubu tərəfindən eyni gündə 3 fərqli mövzunu əhatə edən foto sərgi açılıb. Sərgilərdən birincisi BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə birgə Azərbaycan Şəhər Salma kampaniyası çərçivəsində keçirilən My Urban World foto müsabiqəsinin qaliblərinə həsr olunub. Bu sərgi ziyarətçilərə müasir şəhər həyatının dinamikasını və urbanizasiyanın müxtəlif çalarlarını fotoqrafların baş bucağından izləmək imkanı yaradıb. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən digər iki ekspozisiya isə ölkəmizin post-münaqişə reallıqlarını həsr edir. Bu sərgilərdən biri Azərbaycanda mina qurbanlarına, digəri isə Rubisid və işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki geniş miqyaslı yenidən qurma prosesinə aid olub. Ümumilikdə hər üç sərgidə 50-dən artıq foto əsər nümayiş etdirilərək forum iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb və sərgilər yerli, eyni zamanda beynəlxalq ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

22 may 2026-cı il tarixində saat 18-də Bakı şəhəri Xətai rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına istirahət parkının amfiteatr səhnəsində 3-cü Kəlağayı festivalı keçiriləcək. Festival Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin incilərindən olan milli Kəlağayı sənətinin təbliği, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədi daşıyır. Bu ilki festival ölkəmizdə elan olunmuş şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsimizin şəhər mədəniyyəti, memarlıq estetikası və şəhər salma mühiti ilə vəhdəti mövzusuna xüsusi diqqət ayıracaq. Festival çərçivəsində Kəlağayı muzeyinin qədim kəlağayları, milli baş geyimləri, zəngin eksponatları və güllü Eldar Tomarlının dekorativ tətbiqi sənətinə aid əl işləri, eyni zamanda rəssam Gülnarə Məmmədovun rəsm əsərləri nümayiş etdiriləcək. Həmçinin musiqi və folklor nümunələrindən ibarət konsert proqramı təqdim olunacaq. Tədbirdə eyni zamanda İsmail və Baskal ustalarının istehsal etdiyi müxtəlif çeşidli kəlağayların sərgisi və satışı təşkil ediləcək. Festival iştirakçıları milli sənət nümunələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər.

rubrikasını istəyərdim keçidala. Və bu rubrikada bu dəfə ölkəmlər bunları bilmək maraqlıdır rubrikasını istəyərdim keçidala. Və bu rubrikada bu dəfə ölkəmizdə keçirilən mötəbər tədbirdən, WUF 13-dən söhbət açmaq istəyirəm. WUF 13 ilə bağlı maraqlı faktlardan desək daha düzgün səslənər. Çünki WUF tarixində ilk olaraq məhz Bakı sessiyasında yeni bir qlobal mükafat Baku Urban Award təsis edilib. Bundan sonra dünyada keçiriləcək bütün ümumdünya şəhər salma forumlarında ən yaxşı dayanıqlı şəhər layihələrinə Azərbaycanın paytaxtının adını daşıyan bu mükafat təqdim olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu qlobal strateji əhəmiyyətinə görə BMT sistemində məşhur COP konfransından sonra ikinci ən mühüm platforma hesab olunur. Belə ki, Bakı həm COP-a, həm də WUF-a ev sahibliyi etməklə qlobal gündəliyi idarə edən mərkəzə çevrilib. Rekord iştirakçı. Bakıda keçirilən bu sessiyaya 182 ölkədən 40 mindən çox insan qeydiyyatdan keçib və bu, WUF tarixinin ən böyük və geniş miqyaslı forumlarından biridir. Bakı sessiyasının ikinci günündə forum tarixində ilk dəfə olaraq xüsusi liderlər samiti baş tutub, forumda şəhərlərin idarə edilməsi üçün süni intellekt əsaslı şəhər salma modelləri təqdim olunur. Məsələn, Qazaxıstan gələcəyin rəqəmsal şəhər layihələrini məhz Bakıda dünyaya nümayiş etdirir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Əziz dinləyicilər, gəl sərmi texno xəbərlərlə davam etdirik. WUP 13 forumunda ən çox səslənən terminlərdən biri məhz Smart City, yəni ağıllı şəhər konsepsiyasıdır. Gəlin görək, biz gələcəyin ağıllı şəhərlərinə nə dərəcədə hazırıq? Ümumiyyətlə, ağıllı şəhər nədir? Təsəvvür edin ki, ağıllı şəhərlərdə zibil qutularına xüsusi sensorlar yerləşdirilir, qutu tam dolduqda mərkəzə siqnal ötürür. Beləcə, tullantı maşınları boş qutular üçün həm vaxt, həm də yanacaq itirmir, birbaşa dolu qutulara yönəlilir. Ağıllı işıqforlar, sadəcə saniyələri saymır, onlar yoldakı avtomobillərin sayını kameralarla analiz edir və tıxac olan tərəfə yaşıl işığı daha uzun müddət saxlayır. Yəni, bir sözlə ağıllı şəhər, texnologiya, sensorlar və süni intellekt vasitəsilə sakinlərin həyat keyfiyyətini artıran resurslara qənaət edən və ekologiyanı qoruyan müasir şəhər sistemidir. Və ən maraqlı fakt, bilirsiniz nədir? Azərbaycanda ilk ağıllı kənd artıq ölkəmizdə bu konsepsiya artıq realdır. Zəngilanın ağıllı kəndindən söz açmaq istəyirəm. Zəngilan ağıllı kəndi tamamilə ağıllı kənd, yəni smart village formatında tikilib, orada alternativ enerji, ağıllı küçə işıqlandırılması və rəqəmsal idarə etmə tədbirləri.

Belə, əziz dinləyicilər, siz sağ, biz salamat gəl sərmi yekunlaşdırdıq. Həm söhbətimiz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Camalova idi. Gələn efirlərdə görüşənə dək hələlik.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Paytaxt Bakı BMT-nin Ümumdünya Sərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Forumun son günü hansı tədbirlər və müzakirələr nəzərdə tutulub? Bu barədə əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda keçirilən Ümumdünya Sərsalma Forumunun 13-cü sessiyası.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləğ

0: Sözümüz söz olmasaydı.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Azerbaycan dilinin sinonimler lügati.
3: Adaklanma, nişanlanma, deyikleme, adaklamak, nişanlamak, deyiklemek, adaklı, deyikli, nişanlı, adaklılık, deyiklilik, nişanlılık, adda budda, nizamsız, rabitesiz, dağınık, adda buddalık, nizamsızlık, tertipsizlik, rabitesizlik, dağınıklık, karışıklık, addama, aşma, keçme, addama, ötme, keçme, addamak, aşmak, keçmek, addamak, ötmek, keçmek, addım, qədəm, addım, hərəkət, iş, təşəbbüs, addım başı, tez, aramsız, addımlama, yerimə, irəlləmə, addımlamaq, yerimək, irəlləmək, addımlamaq, ötmək, keçmək, adət, ənənə, adət, vərdiş, adət, daim, həmişə, adətkərdə, alışmış, öyrəşmiş, adətkərdəlik, vərdişlik.
2: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bakının Mərdəkan qəsəbəsində qədimi tarixi abidələr çoxdur. Onlardan biri də dairəvi Mərdəkan qalasıdır. Yerli əhali

Qala dairəvi formada, kiraç daşından tikilib. Hündürlüyü 16 metrdir. Daxili 3 yarusdan ibarətdir. Yaruslar sferik günbəzlərlə örtülüb və daxili piləkənlərlə bir-biri ilə əlaqəlidir. İkinci və üçüncü mərtəbələrə işıq düşməsi üçün bayırdan içəriyə doğru genişlənən ensiz zolaq şəklində pəncərələri var. Həyətinin eni və uzunu 25 metrdir. Hasarın hündürlüyü hazırda 7 metrə çatır. Onun tinlərində güllələr, məhəccər və mazğallar vardır. Dairəvi Mərdəkan qalası hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də.

0: toy adetlerimiz.
1: Fərraş. Ötən çağlarda toy məclisini idarə edən toy bəyinin sağlam, cüssəli, güclü, qüvvətli iki köməkçisi olurdu. Onlara fərraş deyərdilər. Bu fərraşlar toy bəyinə kömək eləyərdi. Məclisdə şuluq salanı uzaqlaşdırar, şabaş verməyəni, toy bəyinin əmrindən çıxanı çubuqla döyərdilər. Fərraşa bəzi yerlərdə yasavul, eşik ağası, fərrac da deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.
3: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Sən mənə öyrənəcəksən neynəməyimi?
1: Nişanlın da.
2: Hə.
3: Hər şey aldan çıxır.
1: Məni istəyirdin?
4: Yox.
1: Siz burada nə inirsiniz?

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Paytaxt Bakı BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Forumun son günü hansı tədbirlər və müzakirələr nəzərdə tutulub? Bu barədə əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
1: Sabahınız xeyir olsun. Mərhəba. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni VUF 13, bu gün artıq sonuncu, 6-cı gününü yaşayır. Mayın 17-sindən başlayan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçını bir araya gətirən mötəbər tədbir bu gün bağlanış mərasimi ilə yekunlaşacaq. Forumun son günündə də proqram kifayət qədər intensivdir. Gün ərzində şəhər salma, mənzil siyasəti, urbanizasiya, dayanıqlı inkişafla bağlı müxtəlif sessiyalar, şəbəkələşmə tədbirləri və müzakirələr keçiriləcək. Günün əsas mövzuları sırasında yeni şəhər gündəliyi üzrə növbəti 10 il üçün birgə fəaliyyət, mənzil təminatında torpaq idarəçiliyi və torpaq əzaslı həllər, eləcə də dayanıqlı inkişaf məqsədi üzrə tərəqqi və urban inkişafın 50 il adlı sessiyalar yer alacaq. Bununla yanaşı forum çərçivəsində dayanıqlı şəhərlərin inkişafında özəl sektorun rolu və şəhər inkişafında yaşıl texnologiyalar mövzularında biznes və innovasiya sessiyaları da təşkil olunacaq. Gün ərzində müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə şəbəkələşmə tədbirləri və urbanizasiya ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Bugünün həmçinin VUF 13-ün rəsmi bağlanışı ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Yeri gəlmişkən günün əsas hadisəsi saat 15:00-da başlayacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi bağlanış mərasimidir. Mərasim çərçivəsində forumun yekunları açıqlanacaq və növbəti VUF 14 forumunun ev sahibi ölkəsinə rəmzi təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Ardınca isə VUF 13 bayrağının endirilməsi mərasimi başlayacaq.
0: Qarabağ münaqişəsi başa çatandan bəri 425 nəfər mina və partlayıcı hadisələrinin qurbanı olub. Bunu ANAMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində bugün Azərbaycan pavilyonunda keçirilən münaqişədən sonra şəhər yenidən qurması, humanitar mina təmizlənməsinin kritik rolu adlı sessiyada deyib. O bildirib ki, aktiv hərbi əməliyyatlar dayansa belə mülki əhali üçün təhlükə davam edir. Minalardan təmizləmə aparılmadan bərpa və yenidən qurma prosesinə başlamaq mümkün deyil. Vüqar Süleymanov 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən azad olunmuş ərazilərdə 270 min hektardan çox sahənin minalardan təmizləndiyini, 250 mindən artıq mina və partlamamış hərbi sursatın aşkar edilərək zərərsizləşdirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, sessiyada münaqişədən sonra şəhərlərin təhlükəsiz və davamlı şəkildə yenidən qurulması, humanitar mina fəaliyyəti, infrastrukturun inkişafı və icmaların geri qayıtması yolları müzakirə olunur. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində 19-cu əsr azadlıq üçün mənzil ərazi paktı, metropolitenlərin mənzil hüququ ilə bağlı BMT qətnaməsinə doğru adlı sessiya keçirilir. Tədbirdə tərəfdaş həlləri, yanaşmaları, təcrübələri, o cümlədən metropoliten həlləri, metropoliten bəyannamələri və habitatın 2026-2029-cu illər üçün strateji planı müzakirə olunur. Dünya Şəhər Salma Forumunun Urban Expo sərgisində ötən gün bir sıra mühüm tədbirlər təşkil olunub. Gün ərzində dayanıqlı inkişaf, iqlim dayanıqlılığı və post-münaqişə dövründə şəhər salma məsələləri diqqət mərkəzində olub. Müxtəlif ölkələrdən gələn nümayəndələr urbanizasiya ilə bağlı yeni yanaşmaları bölüşüblər. Ötən gün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası VUF 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın o cümlədən müxtəlif ölkələrin

0: Milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. Bakı 5 gündür ki, dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bugün Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının sonuncu günüdür. 4 gün ərzində şəhərsalma ilə bağlı müxtəlif mövzular, qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz yaşayış məskənləri, gələcəyin şəhərləri kimi mühüm məsələlər müzakirə olundu. Əlbəttə, bu forum həm də iştirakçı sayına görə də əvvəlki sessiyalardan daha çox diqqət çəkdi. Təəssüratlar da yüksəkdir. Əməkdaşımız Almaz Mahmud, Cənubi Afrikadan olan Qonaq Şəhər Yoxsulları Federasiyasının Milli Koordinatoru Rosmu Lokinin VUF 13 ilə bağlı fikirlərini öyrənib.
1: İlk öncə Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Müsahibə verdiyinizə görə sizə minnətdaram. Təəssüratlarınızı eşitmək istədiyim Azərbaycan hökumətinə təşəkkürümü bildirirəm. Belə yüksək səviyyədə forumu təşkil etdiyinə görə əslində bir sıra forumlarda iştirak etmişəm. Amma qeyd edim ki, Azərbaycandakı forum ən mükəmməllərindəndir. Hər şey mütəşəkkil şəkildə, yüksək səviyyədə təşkil edilir. Çox sayılı bir də fəaliyyətlərin də şahidi oluruq sessiya. Boyunca müxtəlif otaqlarda maraqlı müzakirələr keçirilir. Cənab Başov, sizə bir sualım var. Sual da bizim forumumuzla bağlıdır. Siz bizim forumumuzu necə qiymətləndirirsiniz və bu forumun əsas ismarıcı sizcə nədən ibarətdir? Yaşayış illəri, mənzil təminatı ilə bağlı böhranı sizcə qlobal olaraq həll etmək olarmı? Əslində, bu forum bizə çox gözəl fürsət və imkan verir ki, biz müxtəlif qlobal təcrübələrlə yaxından tanış olaq. Biz görürük ki, bir sıra ölkələr öz yaşayış yerləri ilə bağlı mənzil təminatı ilə problemləri necə həll etməyə çalışdığını biz bir daha təkrar edeyim ki, görə bilirik, eşidə bilirik. Eyni zamanda şəhər salma strategiyaları ilə bağlı çox maraqlı məsələləri eşidirik. Biz ölkəmizdə çox sayılı bu məsələlərlə bağlı problemlərlə üzləşmişik. Bu çox unikal bir şansdır ki, biz baxaq görək ki, hər bir ölkə necə bu problemləri həll edə bilər və mən bir sıra məsul dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə, bələdiyyə nümayəndələri ilə də görüşdüm. Biz müzakirələr əsnasında insanlarımızın necə kənd yerlərinə vətəndaşlarımızı necə qaytara biləcəyimizi müfəssəl şəkildə müzakirə etdik. Çünki sosial mediada da biz görürük ki, insanlar gördüyümüz qədər, insanlar hətta bəzən tək olmağa meyllənirlər. Bu isə nəqliyyat üçün də şəhər yerlərində insanların köçü nəqliyyat, bir sıra şəhər infrastrukturu üzərində böyük bir təzyiq yaradır. Eyni zamanda yaşıllıq yerlərinin dayanıqlığı kontekstindən də vacib bir məsələdir.
0: Ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində Perulu rəssam Ronald Campanocanın fərdi sərgisinin açılışı olub. Sərginin açılış mərasimində Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, tanınmış incəsənət xadimləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Yuxular Teatrı adlı sərgidə müəllifin bir sıra əsərləri ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunub. Ekspozisiyada nümayiş olunan əsərlərin ana xəttini zaman, səyahət və yuxular mövzusu təşkil edir. Sərgidə xatirələri qoruyan saatlar, buludlar yaradan gəmilər, ay işığı ışığında hərəkət edən karvanlar və eyni mənzilə doğru can atan obrazlar xüsusi yer tutur. Tədbir çərçivəsində Campanocanın əsərlərindəki obrazları səciyyələndirən müxtəlif personajların iştirakı ilə bədii proqram da təqdim olunub. Tamaşaçıları ilə özünə məxsus bədii dildə ünsiyyət quran Ronald Campanocanın əsərləri bugünədək Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Mərkəzi Amerikanın müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirilib. Sərgi 2027-ci il martın 1-nədək davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-24, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Günəşli kəndi. Kənd Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunda Göyçə gölünün sahilində yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Həmin yaşayış məntəqəsi 1918-20-ci illərdə Ermənistan Daşnak hökumətinin viran qoyduğu 22 türk obasından biri olub. O zaman ermənilər 500 nəfərdən artıq sakini olan yurdu dağdaraq yandırıb, sakinlərinin əksəriyyətini qətlə yetiriblər. Sağ qalanlar isə doğma yurd yuvalarından didərgin düşüblər. Basarkeçər ərazisində Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra onlar geri qayıdıblar. Bundan sonra Günəşli kəndi Sultanlı qışlağı yavaş-yavaş dirçəldilib, zaman-zaman inkişaf edib. 1988-ci ildə Günəşlidə əhalinin sayı artıq 1500 nəfərdən çox olub. Həmin il Basarkeçərin bütün kəndləri kimi Günəşli obasının sakinləri də son nəfərinədək doğma yurd yuvalarından deportasiya olunublar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlər öz miqyasına görə xüsusi xarakter daşıyır. Heç bir başqa yerdə

bu sürətlə və bu keyfiyyətlə bərpa işlərini bugünə qədər aparmamışlar. Çünki geniş miqyaslı və çox dəqiq planlar əsasında bu işlər görülür. Hər bir şəhərin baş planları təsdiq edilib. Hər bir kəndin bütün lazımı infrastrukturu nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Paytaxt Bakı BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Forumun son günü hansı tədbirlər və müzakirələr nəzərdə tutulub? Bu barədə əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni bu 13, bugün artıq sonuncu, 6-cı gününü yaşayır. Mayın 17-sindən başlayan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçını bir araya gətirən mötəbər tədbir bugün bağlanış mərasimi ilə yekunlaşacaq. Forumun son günündə də proqram kifayət qədər intensivdir. Gün ərzində şəhər salma, mənzil siyasəti, urbanizasiya, dayanıqlı inkişafla bağlı müxtəlif sessiyalar, şəbəkələşmə tədbirləri və müzakirələr keçiriləcək. Günün əsas mövzuları sırasında yeni şəhər gündəri üzrə növbəti 10 il üçün birgə fəaliyyət, mənzil təminatında torpaq idarəçiliyi və torpaq əsaslı həllər, eləcə də dayanıqlı inkişaf məqsədi üzrə tərəqqi və urban inkişafın 50 il adlı sessiyalar yer alacaq. Bununla yanaşı forum çərçivəsində dayanıqlı şəhərlərin inkişafında özəl sektorun və şəhər inkişafında yaşıl texnologiyalar mövzularında biznes və innovasiya sessiyaları da təşkil olunacaq. Gün ərzində müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə şəbəkələşmə tədbirləri və urbanizasiya ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Bugünün həmçinin WUF 13-ün rəsmi bağlanışı ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Yeri gəlmişkən günün əsas hadisəsi saat 15:00-da başlayacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi bağlanış mərasimidir. Mərasim çərçivəsində forumun yekunları açıqlanacaq və növbəti WUF 14 forumunun ev sahibi ölkəsinə rəmzi təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Ardınca isə WUF 13 bayrağının endirilməsi mərasimi başlayacaq.
0: Bakı 5 gündür ki dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının sonuncu günüdür. 4 gün ərzində şəhər salma ilə bağlı müxtəlif mövzular, qlobal mənzil

0: Təhsil böhranı, təhlükəsiz yaşayış məskənləri, gələcəyin şəhərləri kimi mühüm məsələlər müzakirə olundu. Əlbəttə, bu forum həm də iştirakçı sayına görə də əvvəlki sessiyalardan daha çox diqqət çəkdi. Təəssüratlar da yüksəkdir. Əməkdaşımız Lalə Allahverdiyeva VUF 13 ilə bağlı tədbir iştirakçılarından birinin fikrini öyrənib.
1: Dünya Şəhər Salma Forumunun sonun günündən salamlayıram sizi. Bugün forumun rəsmi bağlanış mərasimi keçiriləcək. Həmçinin bu münasibətlə mətbuat konfransı da keçiriləcək və burada müəyyən mövzular müzakirə olunacaq. İstəyirəm ki, forumun son günündən bağlı qonaqlarımızın təəssüratını öyrənək. Welcome. Please introduce yourself.
2: My name is Evandro. I'm the deputy head of the...
1: Sizə bu 6 günlük sessiya dövründə müəyyən şeylər öyrəniblər və Azərbaycanla bağlı təəssüratları da müsbət yöndədir. O, kolleqalarla birlikdə burada olmaqdan məmnunluğunu ifadə etdi. Həmçinin buradakı müzakirələrdən, Azərbaycanla bağlı təcrübələr qazanmaqdan məmnun olduğunu bildirdi.
2: We had with fellow professionals and what we learned from the experience of Azerbaijan.
0: İştirakçı qonaqlardan daha birinin təəssüratını isə əməkdaşımız Leyla Cavaddan öyrənəcəyik.
3: VUF 13-ün sonuncu günündə də böyük coşqu hiss olunur burada da və qonaqlar da gəlməkdə davam edirlər hazırda.
0: Öyrənəcəyik.
3: VUF 13-ün sonuncu günündə də böyük coşqu hiss olunur burada da və qonaqlar da gəlməkdə davam edirlər. Hazırda yanımda Mehmet Özkasab var və o da bizimlə VUF 13 haqqında öz fikirlərini bölüşəcək. Mərhaba, nasılsınız?
4: Təşəkkürlər, siz nasılsınız? Mən iyiyim.
3: Təşəkkür edirəm. VUF 13 haqqında nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Necə keçdi gününüz? Sonuncu gündür bilirsiniz ki, nələr gözləyirsiniz VUF 13-dən? Buyurun.
4: Gəldik eşimlə bərabər, kızımla bərabər gəldik. Eğleniyoruz şu anda, gayet güzel. Yani memnunuz buralardan. Yani nedir? İşte geziyoruz. Azerbaycan standını gezdik, Türkiye standını gezdik. Bakalım biraz daha gezeceğiz. Öyle takılıyoruz.
3: Bəli, bilirsiniz ki COP31 də Türkiyədə keçiriləcək. Məlumatlısınız bundan. Nə düşünürsünüz bu haqda? Ümumiyyətlə nə gözləyirsiniz ölkənizdə?
4: İşte iklim değişikliği büyük bir sorun her ülke için. Bizim için de aynı durum geçerli. İnşallah bundan sonraki adımlar da iyi olur ve doğamızı, her şeyimizi koruruz diye düşünüyorum.
3: Sırf bu fon için gelmişsiniz Azerbaycan'a yoksa necə?
4: Biz burada yaşıyoruz. Azerbaycan'da yaşıyoruz. Türkiye'ye de gidip geliyoruz. Forum olursa oraya da gideriz diye.
0: Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Əli Əsədov bugün Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qısa müddətdə mindən çox bilet satılıb. Bu barədə Azərbaycan dəmir yollarından məlumat verilib. Bildirilib ki, ümumilikdə Bakıdan 400, Tbilisidən isə 500-dən artıq bilet satışı qeydə alınıb. Hazırda bilet alışına yüksək tələbat nəzərə alınaraq Bakıdan yola düşəcək ilk qatara bir vaqon da əlavə edilib. Xatırladaq ki, bu marşrut üzrə qatarlar Bakıdan 25 may, Tbilisidən isə 26 may tarixində hərəkətə başlayacaq. Sabahdan Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar dəyişiklik tətbiq edilən 28 marşrutun əvvəlki hərəkət sxemi, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Həftə sonu paytaxt və bölgələr arasında hərəkət intensivliyi yüksəlir. Hər iki istiqamət üzrə səfərlərin sayının artması nəticəsində xüsusilə avtomagistrallarda nəqliyyat sıxlığı yaranır ki, bu da qəza riskinə təsirsiz ötüşmür. Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, mövsüm üçün xarakterik olan yağmur hava şəraiti, yoldakı real vəziyyət nəzərə alınaraq sürücülər səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobillərin texniki sazlığını yoxlamalı, nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmamalı, sürət həddinə və ötmə manevr qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Ukraynanın Sumu vilayəti Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hücumuna məruz qalıb. Vilayətin 36 yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub. Nəticədə biri azyaşlı olmaqla 11 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Ukrayna Milli Polisi məlumat yayıb. Hücum zamanı qarşı tərəfin aviasiya bombaları, dronlar, artilleriya və mina atanlardan istifadə etdiyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Polşaya əlavə 5000 hərbiçi göndərəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə Vaşinqton Varşavaya hərbi dəstəyi davam etdirəcək. Trump qeyd edib ki, bu qərar Polşanın hazırki prezidenti Karol Navrotski ilə münasibətlər və onun seçkilərdə

Peki qələbəsi ilə bağlıdır. NATO Latviyanın hər qarşını dronlardan qorumağa hazırdır. Bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte, Latviya prezidenti Edgars Rinkvičs ilə telefon danışığında bildirib. Latviya prezidenti Edgars Rinkvičs ilə Latviyada baş verən son hadisələr, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı insidentlər barədə danışdım. NATO üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə tam sadiqdir və Alyans NATO ərazisinin hər qarşını müdafiəsini təmin etməyə davam edəcək, deyə Rutte X sosial şəbəkəsində yazıb. Bundan əvvəl NATO-nun baş katibi Baltik Yanı ölkələrdə pilotsuz uçuş aparatlarının düşməsinə görə bütün Rusiyanı cavabdeh bilərək bu kimi halların Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü ilə əlaqədar olduğunu bildirmişdi. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı bölgələrdə güclənəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-24, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyası.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: Şəxsin peşə hazırlığına cəlb olunduğu müddət əmək stajına daxil edilirmi?
3: Bəli. Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 28.2-ci maddəsinə əsasən qanunla müəyyən edilmiş qaydada şəxsin işsizlikdən sığorta ödənişi aldığı və aktiv məşğulluq tədbirlərinə, o cümlədən peşə hazırlığına cəlb olunduğu, habelə xarici ölkələrdə qanuni əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müddət ümumi əmək stajına daxil edilir.
1: Hüququmuz var.

başçısı Teyyub Dəmirovdur. O, rəqsi qızının şərəfinə Dirşad adlandırıb. Rəqsin ilk not yazısı 1961-ci ildə nəşr olunan Rənglər və Rəqslər məcmuəsində verilib. Dirşad rəqsinin həcmi genişdir, melodiyası Şurl adındadır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşay.

0: sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin

Mahur Hindi, oxuyur Nisbət Sədrayeva. Müşayiət edirlər Tarda Rüstəm Müslümov, Kamançada Elvin Novruzov və instrumental ansambl.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Şahnaz, oxuyur Hüseyin Məlikov, müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
8: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
9: Reklam birləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
10: 105 FM.
11: Sən mənə öyrənəcəksən. Neynəməyimi?
12: Nişanlın da.
11: Hə. Hər şey əldən çıxır.
12: Mən izləyirdim.
11: Yox.
12: Siz buna nə inirsiniz?

0: öz evimdə neynə Məryəm səncə?
1: Çoxdan qayıtmalıydın, nə var qalmışsın o otellərdə?
2: Səhmləri satmaq lazımdır, Ökəm.
3: Niyə Allah mənə sevmədi?
1: Gəlim də çıxıb gedib.
0: Qorxdum.
2: Pul gizlədirsən? Bəs evin yoxundur. Kim mənim qabağıma ki, çıxa bilər axı?
3: Özünüz yaxın vaxtda işlərsiniz.
4: Bu evdə mən nə dedim, o da olacaq.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Paytaxt Bakı BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi edir. Forumun son günü hansı tədbirlər və müzakirələr nəzərdə tutulub, bu barədə əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək.
1: Başına keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası, yəni WF13, bugün artıq sonuncu, 6-cı gününü yaşayır. Mayın 17-sindən başlayan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçını bir araya gətirən mötəbər tədbir bugün bağlanış mərasiminə yekunlaşacaq. Forumun son günündə də proqram kifayət qədər intensivdir. Gün ərzində şəhərsalma, mənzil siyasəti, urbanizasiya, dayanıqlı inkişafla bağlı müxtəlif sessiyalar, şəbəkələşmə tədbirləri və müzakirələr keçiriləcək. Günün əsas mövzuları sırasında yeni şəhər gündəliyi üzrə növbəti 10 il üçün birgə fəaliyyət, mənzil təminatında torpaq idarəçiliyi və torpaq əsaslı həllər, eləcə də dayanıqlı inkişaf məqsədi üzrə tərəqqi və urban inkişafın 50 il adlı sessiyalar yer alacaq. Bununla yanaşı forum çərçivəsində dayanıqlı şəhərlərin inkişafında özəl sektorun rolu və şəhər inkişafında yaşıl texnologiyalar mövzularında biznes və innovasiya sessiyaları da təşkil olunacaq. Gün ərzində müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə şəbəkələşmə tədbirləri və urbanizasiya ilə bağlı müzakirələr davam edəcək. Bugünün həmçinin WF13-ün rəsmi bağlanışı ilə bağlı mətbuat konferansı keçiriləcək. Yeri gəlmişkən günün əsas hadisəsi saat 15:00-da başlayacaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının rəsmi bağlanış mərasimidir. Mərasim çərçivəsində forumun yekunları açıqlanacaq və növbəti WF14 forumunun ev sahibi ölkəsinə rəmzi təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Ardınca isə WF13 bayrağının endirilməsi mərasimi başlayacaq.
0: WF13 çərçivəsində bugün Bakıda Beynəlxalq Memarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən mənzillərə adlı panel sessiya keçirilib. Portuqal dilli ölkələrin Beynəlxalq Memarlar Şurasının prezidenti, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Rui Liaonun moderatorluğu ilə keçirilən paneldə qlobal urbanizasiya meyilləri, şəhər salmanın planlaşdırılması və hər kəs üçün əlçatan mənzil təminatı məsələləri müzakirə edilib. Bugün Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının sonuncu günüdür. Bakı artıq 6 gündür ki, dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bu günlər ərzində şəhərsalma ilə bağlı müxtəlif mövzular, qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz yaşayış məskənləri, gələcəyin şəhərləri kimi mühüm məsələlər müzakirə olunub. Əlbəttə, bu forum həm də iştirakçı sayına görə də əvvəlki sessiyalardan daha çox diqqət çəkir. Təəssüratlar da yüksəkdir. Əməkdaşımız Mehin Hacıyeva Ukraynadan olan qonaqlardan biri ilə həm söhbət olub.
2: Yanımda Ukraynadan gələn qonağımız var. Hello, welcome to Azerbaijan.
3: Hello, it's nice to be here.
2: Thank you very much. First of all, could you please introduce yourself?
3: I'm Tatiana Vodotyka. I'm academic director of the master program of urban studies and post-war.
2: Sahibim, forumda iştirakın əsas məqsədinin dünyada mənzil məsələlərinin vəziyyətini görmək istədiyidir və eyni zamanda baş verən ölkələrində baş verən münaqişədən sonra münaqişə dövründən sonraki bərpanı görmək istəyir, yenidən qurma işləri ilə tanış olmaq istəyir, o şəhərlərin dayanıqlığını da necə baş verdiyini yerindəcə görmək istəyir. Mənə bildirdi ki, gələn səfər Azərbaycana gələndə mütləq şəkildə Qarabağa səfər etmək istəyir, yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olmaq istəyir, çünki düşünür ki, onların bu işləri yaxından öyrənməyə ehtiyacları var.
0: Əməkdaşımız Fidan Mahmudova isə Sudanlı qonaqdan müsahibə alıb.
4: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının son günündə qonaqlarımız yenə də gəlməyə davam edirlər və biz də onlarla həm söhbət olmağa davam edirik, onların fikirlərini alırıq, gözləntilərini soruşuruq, ümumiyyətlə forumun necə təşkil edilməsi ilə bağlı məlumat alırıq onlardan. Yanımda da hazırda qonağım var və biz ondan həm söhbət olacaq, onun fikirlərini alacaq. Hi sir, welcome to Azerbaijan firstly and please introduce yourself.
5: Hello, my name is Marwan. I'm from Sudan. I'm an urban planner. This has been my first time visiting Azerbaijan, visiting Baku.
4: Bəli, müsahibim bildirdi ki, o Sudandan gəlib, Azərbaycana ilk gəlişidir və kifayət qədər bəyənib. Həmçin forumu, həm ölkəmizi, ölkəmizin insanlarının ona qonaqpərvərliklə davranmasını və qeyd etdi ki, bu mənim ilk səfərim olmayacaq, mən yenidən yenə Azərbaycana səfər edəcəm, xüsusilə Bakıya. Və o bildirdi ki, məncə əsas həll yolu transportdur, yəni nəqliyyat sistemi, xüsusilə Yaponiyanın, Çinin nəqliyyat sistemi kifayət qədər yaxşıdır və mən düşünürəm, bunda o ölkələrdə nümunə götürmək lazımdır, xüsusilə ilə bu prosesi və qeyd etdi ki, xüsusilə Sudan kimi ölkələr, yəni onlardan nümunə götürməlidir, onların təcrübəsindən istifadə etməlidir. Məhz əgər nəqliyyat sistemi kifayət qədər yaxşı olarsa, urbanizasiya ilə bağlı baş verə bilən problemlərin qarşısını almaq daha real görsənir.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının sonuncu günündə qlobal rəqəmsal sazişin şəhər səviyyəsində lokallaşdırılması mövzusunda müzakirələr aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəqəmsal və inkişaf etməkdə olan texnologiyalar ofisinin təşkilatçılığı ilə keçirilən qlobal rəqəmsal sazişin şəhər səviyyəsində lokallaşdırılması mövzusundakı sessiyada BMT-nin məskunlaşma proqramının nümayəndələri və ekspertlər iştirak edirlər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Azərbaycan pavilyonunda münaqişədən sonrakı şəhərlərdə yenidən qurma humanitar mina fəaliyyətinin kritik rolu mövzusunda tədbir təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən ANAMMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib ki, mina təhlükəsi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir sıra ölkələrində bərpa prosesini ləngidir, inkişaf imkanlarını məhdudlaşdırır və əhalinin təhlükəsizliyini risk altında saxlayır. Vüqar Süleymanovun sözlərinə görə bu səbəbdən mövcud platforma xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mina problemin aradan qaldırılması yalnız milli səylərlə məhdudlaşmır. Bu sahədə davamlı beynəlxalq dəstək, tərəfdaşlıq, innovativ yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələrin paylaşılması vacibdir.
6: Dünya Şəhər Salma Forumunun yekun günüdür və bugün bizim bir yan tədbirimiz var burada. Deməli, Şəhər salma prosesində humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinin rolu biz hamımız 5 il bundan öncə qələbəmizdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olan vəziyyəti görmüşdük və demək olar ki, hər yer xarabalıq idi. Çox şükür ki, bu günləri artıq gözəl proseslər gedib. 2020-ci ilin noyabrından bugünə qədər 272 min hektardan çox ərazi deməli təmizlənmişdir və 252 mindən çox mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir.
0: Böyük Aydış Dövlət Proqramı çərçivəsində bugün Xocavənd şəhərinə daha 17 ailə 65 nəfər yola salınıb. Köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Qeyd edək ki, bununla Xocavənd şəhərinə köçürülən ailələrin sayı 348-ə 1354 nəfərə çatıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar dəyişiklik tətbiq edilən marşrutların fəaliyyəti bərpa olunur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata əsasən, sabahdan 28 marşrut əvvəlki sxem üzrə fəaliyyət göstərəcək. Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov.
7: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxem üzrə, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini bərpa edir. Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
0: Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qısa müddət ərzində mindən çox bilet satılıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yollarından məlumat verilib. Bakıdan 400, Tbilisidən isə 500-dən artıq biletin satışı qeydə alınıb. Bilet alışına yüksək tələbat nəzərə alınaraq Bakıdan yola düşəcək ilk qatara bir vaqon da əlavə edilib. Bu marşrut üzrə qatarlar Bakıdan mayın 25-də, Tbilisidən isə mayın 26-sında hərəkətə başlayacaq. Strasburqda Avropa Parlamentinin plenar iclasının sonunda Azərbaycan Parlamentinin Avropa Parlamenti ilə əməkdaşlığı dayandırmaq və Euronest-dən çıxmaq barədə qərarı gündəliyə çıxarılıb. Qurumun Euronest-dəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Sergey Lagodinski bildirib ki, ölkə şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində regional dialoqun mühüm hissəsi olaraq qalır. Deputatların bir hissəsi çıxışlarında açıq şəkildə bildiriblər ki, Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin özünün hərəkətləri Bakı ilə münasibətlərdəki böhranın səbəblərindən biri olub. olub. Avropa Mühafizəkarları və İslahatçılar qrupundan olan deputat Kristian Terheş bəyan edib ki, Azərbaycan parlamentinin qərarı Brüssel üçün həyəcan siqnalı olmalıdır. Terheş birbaşa Avropa parlamentini ittiham edərək bildirib ki, qurum apreldəki Ermənistanla bağlı qətnaməni Bakıya təzyiq aləti kimi istifadə edib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan kimi ölkələrin uzaqlaşdırılması sadəcə məsuliyyətsizlik deyil, bu geosiyasi cəhətdən özünü məhv etmədi. Deputat Angelin Füre də Bakı ilə münasibətlərdəki böhranı regionda Avropa strategiyasının iflası kimi təqdim edib. Azərbaycanın Euronestdən çıxmaq qərarını sadəcə prosedur addımı hesab etmək olmaz, bu Avropanın strateji cəzasıdır deyə o qeyd edib. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 3-8, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Playlistimizə daxil etdiyimiz mahnılar əsil dinamika yaradacaq, atmosferi birdən yüzə qədər, yəni yüksəldəcək. Bundan əmin ola bilərsiniz. Əhvalınıza da təbii ki, ən belə yaxşı mənada pozitiv təsir edəcək, belə deyim. Və dostlar, başlayırıq. Hansı mahnıyla? Vaxtı ilə Azon qrupu var idi. Sonradan təbii bilirsiniz, qrup dağıldı, amma solo ifalar davam etdi. Amma ən məşhur mahnıları Dragosti adlanır. Eşidək.

0: mahnı haqqında sizə məlumat verim. Bu mahnı məşhur Moldova qrupudur, Azon qrupundan söhbət gedir və onların Disco Azon adlanan albumuna daxil edilmişdi. 2005-ci ilə kimi ən hit mahnılar siyasında yer alıb bu mahnı, amma 2003-cü ildə buraxılıb, onu deyim. Janr etibarilə qrup ümumiyyətlə həm dans popdur, pop janrıdır, eurodansdır, eurodisco, yəni bütün üslublardan demək olar ki, istifadə edir. Hətta deyim ki, rumun deməli elementlərini də onların mahnılarında siz sezə bilərsiniz. Mahnının hit paradlardakı mövqeyi bir il sonra açıqlanmışdı, söhbət 2004-cü ildən gedirdi. Məsələn, 2004-cü ildə İsveçdə, Avstriya və İtaliyada nömrə 1 olmuşdu. Hətta İtaliyada Time Records labeli Azon qrupu ilə müqavilə imzalamışdı ki, məhz bu müqavilə nəticəsində də bütün Avropada bu mahnı hitə çevrildi. Və gəlin Avropa Plus radiosunda tutduğu mövqeyi də deyim sizə 27-ci yerdə qərarlaşıb, amma Euro Chart Hot 100-lük var və həmin Hot 100-lükdə isə 12 həftə nömrə 1 olmağı bacarmışdı. Bir sözlə deyim ki, Damalan əsas vacib sima idi, amma qrup dağılandan sonra isə Damalanın yəqin ki, xəbəriniz var ki, özünün artıq solo karyerası var və bir neçə sevilən hiti də var. Ancaq qrup olaraq, deyək ki, musiqi tarixində yalnız bu mahnı ilə yadda qalıblar.
1: Tanıdıqlarımız

Dostlar, davam edirik. Ricky Martin haqqında sizə məlumat verəcəyəm. Bugün ümumiyyətlə tanıdıqlarımız rubrikasında bu pop-latın ifaçısının yaradıcılığından danışacağım sizə. Məsələn, 90-cı illərin ən belə xarizmatik sənətçisi adını qazanmışdı. O, səhnəyə yaraşırdı, performanslar göstərirdi və demək olar ki, musiqi ilə çatdırmağı bacarırdı bütün hisslərini, bütün emosiyalarını. Və Latın Amerikası musiqisində pop-latın janrını dünyaya tanıdan ifaçılar sırasında adı hallanır və onu da deyim ki, hətta birincilərdəndir. Ən vacib məqam budur. Tanıtdı və dünya artıq pop-latın musiqisini də qavramağa və qəbul etməyə başladı. Təbii ki, bu sırada sonraki ifaçılar da var. Amma gəlin, qlobal sənətdə irəliləyiş edən Ricky Martin'in hazırda eşitdiyiniz bu mahnısı haqqında danışır. Bu mahnısı 8-ci dəqiqə Dünya Kubokunun rəsmi himni olmuşdu və 41-ci Grammy mükafatında da bu mahnıda istifadə olunmuşdu. Super ulduza çevrilmişdi bu mahnı vasitəsilə. İspan dilində oxuyur bir neçə mahnıları və dünya onu necə tanıyır. Dünya təkcə bu hiti ilə təbii ki, tanımır. Bu mahnı ilə eləcə də digər mahnılarla 90-cı illərdə imza attı hitlərə. Amma tam dəqiq bir ifası var. Living La Vida Loca. İndi rejissorumuz keçid alacaq həmin mahnıya. Çünki o mahnı bayaq vurguladım ki, pop-latın musiqisini dünyada tanıdan nümunələrdən sayılır.

bu kiti bilirsiniz necə analiz edirlər? Həyəcanlı rəqs treki olaraq analiz edilir musiqiçilər tərəfindən və aparıcı hit paradların zirvəsinə yüksəldi bu hit və bu hit təkcə Latin Amerikasında deyil, dünyanın beynəlxalq hiti statusunu qazandı. Amma biz təbii ki, Ricky Martin'in bu fenomenal yəni mahnısından, hitindən təkcə kifayətləndirə bilmərik onun yaradıcılığını. Deyim ki, onun diskografiyasında bir neçə məşhur adlar var. Məsələn, Emilio Vivaldi, Sound Ladd, Velvet və digər Mi Amaras var. Bu adını sadaladıqlarımın əksəriyyəti İspan dilində çıxmışdı və eyni adlanan albuma da daxil edilən eyni hitlər də var. Onu da vurğulayım. Az əvvəl eşitdiyiniz mahnı da bu albumda yer almışdı və Christina Aguilera ilə hazırda olan hit duetini eşidirik. Onu da vurğulayım ki,

dostlar, bayaq dedim ki, pop latın üslubunda oxuyan ifaçılardan, məsələn, Ricky Martin 90-cı illərdə çox dəbdeydi, amma bununla kifayətlənə bilmərik. Enrique Iglesias var siyahıda, Jennifer Lopez-di və Shakira-dakı bu ifaçılar... belə deyim, hamısı sözü bir yerə qoyub latın pop musiqisini dünyada tanıdırlar. Və Maria Hidinə gəlincə isə Maria Hidi də Medio Viver adlanan albuma daxil edilib. 95-ci ildə işıqızı görmüşdü və demək olar, Avropanın bütün hit paradlarında nömrə bir olmuşdu və bu albom Ricky Martin'in səsini hətta bir neçə

yekunlaşdıracağıq Ricky Martin'in haqqında bilirsiniz hansı mahnı ilə o cover versiyalara da müraciət edib və sevdiyi mahnılardan biri Les La Bonita'da Madonna'nın 86-cı ildə True Blue adlanan albumuna daxil edilən pop musik janrında olan ən məşhur hitidir və demək olar ki İspan dilində oxuduğu mahnı ilə çox məşhurlaşmışdı Madonna və Ricky Martin müsahibə vermişdi ki bu mahnını çox sevir Madonna'nın yaradıcılığında ona da görə də bu mahnını o özü də səsləndirib.

Xarici media nə yazır? Spotify musiqi platforması 20 illik münasibəti ilə Your Party of the Year adlı yeni funksiyanı istifadəyə verib. Bu funksiya vasitəsilə istifadəçilər qeydiyyatdan keçdikləri gündən etibarən hesablarının bütün musiqi tarixçəsini araşdıra biləcəklər və yeni bölmə istifadəçilərə Spotify-a qoşulduqları tarixi, ilk dinlədikləri mahnını və digər fərdi statistik məlumatları göstərir. Bundan əlavə servis istifadəçilərin ən çox dinlədiyi 120 mahnını bir araya gətirən All Time Top Songs adlı xüsusi playlist hazırlayır və funksiyadan istifadə etmək üçün tətbiqin axtarış hissəsinə Spotify 20 və yaxud da Party of the Years ifadəsini yazmaq kifayətdir. Yenilik həm ödənişli abunəçilər, həm də

Baxın dostlar, hazırda biz elə bir hit haqqında danışacağız sizə ki, bu hiti biz Gypsy King'in ifasında indi eşidirik. 89-cu ildə İspan dilində oxuyub bu mahnı, amma cover versiyada, onu da xatırladım sizə. Çünki bu mahnının orijinalı italyandır. İtalyan dilində tərcümədə volare uçmaq da, yəni qana çalmaq bu mənanı verir və deyim ki, çox məşhur italyan ifaları sırasında hələ 58-60-65-ci ilə kimi bu mahnı yer alıb və Domenico Modugno bir də Franco Migliacci tərəfindən oxunulub.

bir verilişlərin birində bu ifaları xüsusilə səsləndirərik. Mən italyan dilində indi elə bir adam adını çəkəcəyəm ki, italyan dilində bu mahnı oxuyub, söhbət David Bowie-dan gedir. David Bowie da bu mahnı oxuyub, heç təsəvvür edə bilirsiniz David Bowie və onların mahnısı. Nəsə uyğunsuzluq var, amma o mahnını da axtaracağım növbəti verilişlərin birində sizin üçün səsləndirəcəm. Gələk Gypsy King qrupuna. Bu qrup bilirsiniz ki, Fransanın pop qrupları sırasında yer alıb, daha çox rumba, flamingo janrında ifa edir.

İkinci sevilən mahnıları Bumble Layla mahnısıdır. Gypsy King'in albumunda yer alan və eyni adlanan albumdan söhbət gedir. 87-ci işıq gördü. Bu mahnı qrupun ən kult mahnılarından biri hesab olunur, hitlərindən biri hesab olunur və bütün dünya Bumble Layla'nı elə Gypsy King'in ifasında eşidib. Birinci dəfə, yəni orijinalda özlərinə məxsusdur, onu da deyim. Və bu mahnı ən məşhur hit paradları da nömrə bir olmağı bacarmışdı. Bir neçə yəni fərqli versiyaları var. Məsələn, Julio Iglesias da bu mahnını oxuyub zamanında. Daha sonra 2007-ci ildə bu mahnı yenidən Stigmas of Love adlanan albumada yenidən işlənildi və təbii ki, digər yəni elementlər olmaqla, qan səslərdən istifadə edilməklə.

Təbii ki, biz indi hazırda ənənəvi flamingo janrını eşidirik, ritimlərini eşidirik və bir də deyim ki, onların bu əvəz olunmaz, unudulmaz hitlərinin əsas, yəni isim də bilirsiniz hardaydı. Məhz o flamingo üslubunu çox pop musiqisi ilə çox yaxşı sintez etməyi bacarırdılar və buna görə də dünyada pərəstişkar ordusuna sahib oldular. Bütün dünyada İspan musiqisinin əsas simvollarından biri hesab olunur Gypsy King. Və digər məşhur hitlər də var, çox az-az səsləndirilməsinə baxmayaraq. Məsələn, Joba Joba adlı hitləri var, Bembe Maria-dır. Bu da elə ilk beşlikdə yer alan mahnılardan biridir.

qəribədir ki, biz Şərqdən heç vaxt mahnı səsləndirməmişik və 95-ci ildə yazılan yay hitlərindən biridir. Adı da elədir, In the Summer Time adlanır. Az qalıb, artıq mayında yekunlaşdırırıq. Düzdür, rəsmi olaraq, yəni iyun ayı sonlardan etibarən artıq yay daxil olur. Amma iyun artıq yəni gələndə deyirik ki, yaydır, yay gəlir, yay gəlir və az qalıb da, çox az qalıb. Və yayın ən hiti, qaynar hitlərindən biridir 95-ci ildə. Onu da vurğulayım ki, reggae janrında səsləndirilən hitlərdəndir. Və biz davam edəcəyik, dostlar. Bir balaca bir məlumat da verim. Ondan sonra yekunlaşdıracaq. İspaniyanın Ali Məhkəməsi Kolumbiyalı müğənni Shakira barəsində vergi fırıldaqçılığı işi üzrə bəraət hökmü çıxardı. Bu barədə isə Reuters Məhkəmə sənədinə istinadən dünya ictimaiyyətinə məlumat verib və məhkəmə müğənninin günahsız olduğuna qərar

Qərar verir və İspaniya Maliyyə Nazirliyinə Shakiraya ödədiyi cərimələr üzrə 69,8 milyon ABŞ dollarından çox vəsaiti, eləcə də faizləri geri qaytarmağı tapşırıb. Məlumat üçün deyim, Shakira 2012-2014-cü illər arasında İspaniya büdcəsinə 14,5 milyon avro məbləğində vergi ödəməkdən yayınmaqda ittiham olunurdu. Belə dostlar, yekunlaşdırırıq bugünlük, həm də bu həftəlik növbəti həftədə eşidilmək diləyi ilə sağollaşıram və sonda da bunu deyim, Blue Sistemin ifasında eşidəcəksiniz. Blue Sistem isə Dieter Bohlen'in yaratdığı, ilk əvvəl yaratdığı qruplardan biridir, Alman disco janrı. Belə, studiyada Sədaqət, rejissorumuz Kamran Naydıroğlu idi.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

Bugün biz azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq. Bugün bütün azad edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Xankəndidə və Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan vətəndaşları artıq Şuşada, Laçında, Füzulidə, Xankəndidə, Xocalıda, Cəbrayılda, bu şəhərlərdə yaşayır, bir neçə kənddə yaşayır. Yüzə yaxın kəndin bərpası davam edir və biz böyük qayıdış proqramını uğurla icra edirik.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng.

0: varıq.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Çində biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunan gənclərdən biri vətənpərvərliyi, fəallığı ilə seçilən Seyid Rəsul Heydərovdur. Seyid Rəsul Mərkəzi Çin Pedagoji Universitetində doktorantura təhsil alır. O, təhsil aldığı universitetdə Azərbaycan mədəniyyətini, milli dəyərlərini yüksək səviyyədə tanıtmağa və təqdim etməyə çalışır.
4: Seyid Rəsul, hər birimiz olduğumuz ölkədə Azərbaycanın bir təmsilçisi sayılırıq. Bu məsuliyyəti daşımaq çətindirmi?
5: Xarici olduğumuz zaman təbii ki, bunun üstünlükləri olduğu üçün bəzən mənfi cəhətləri də olur. Mənfi cəhətlərdən ən əsası onu demək olar ki, vətən üçün darıxma, həsrət. Xüsusilə də mən onu vurğulayardım ki, bəzən bəzi yeməklər və adətən ölər üçün darıxıram. Məsələn, deyərdim ki, yeməklərdən ikisi üçün çox darıxıram. Bir yarpaq dolması, bir də evdə anamın pişirdiyi qatıq qısaltması əvvəlki günləri səslənə bilər. Amma bəli, bunlar üçün daha çox darıxıram. Ondan sonra təbii ki, musiqilərimiz üçün darıxıram. Burada bəzən darıxanda Azərbaycan musiqilərini çox dinləyirəm. Hansı ki, mən Azərbaycanda yaşadığım vaxtlar bəlkə də çox az nadir hallarda öz musiqilərimi də qulaq asırdım. Amma xarici olarkən insan daha fərqli olur, daha fərqli istəklər olur. Ölkə üçün darıxırıq. Və bundan başqa da təbii ki, ətrafında öz həmvətəninin olması daha xoşdur ki, çünki onunla öz dilində, öz ana dilində danışa bilirsən, istər dərdin, o dərdlərini bölüşmək, istərsə zarafat eləmək, yəni eyni düşüncəyə sahib insanların yanında olmağı çox yaxşıdır.
0: Ürvi sevgilər vətənlə bütövləşir.
6: Böyük Britaniyada bizlər, Azərbaycanlılar da var.
7: ABŞ-da biz də varıq.
8: Almaniyada biz də varıq.
9: Çində biz də varıq.
10: İndoneziyada biz də varıq.
11: İrlandiyada biz də varıq.
12: Biz də varıq.
4: Bəs vətənin daha çox nə üçün darıxmısınız? Nəyini arzuluyorsunuz?
5: Əcnəbi ölkədə yaşayan zaman insanın məsuliyyəti bir qədər artır. Çünki biz burada olduğumuz zaman sadəcə özümüzü deyil, eyni zamanda gəldiyimiz ölkəni, mədəniyyəti, xalqı nümayiş etdiririk. Yəni, yaşadığımız ölkədə ola bilsin ki, tək Azərbaycanlı bizi və yaxud da çox az sayda olduğumuza görə bizim buradakı hərəkətlərimiz, davranışlarımız təkcə özümüz haqqında yox, eyni zamanda gəldiyimiz ölkənin insanları, onların mentaliteti və mədəniyyəti haqqında da fikir yaradır. Bunun bu düzgün yanaşma ola da bilər, olmaya da bilər, lakin bu belədir. Məsələn, mən əgər buradakı insanlara qarşı xoş biriyəmsə, onlar məndən xoşu gəlirsə, onların Azərbaycan və Azərbaycanlılar haqqındakı ilk düşüncəsi, əsas düşüncələr o olacaq ki, bütün Azərbaycanlılar belədir. Yox, əgər mən onlara qarşı pis olsam, kobud olsam, yenə də eyni şəkildə onlar düşünəcək ki, əksər Azərbaycanlılar bu halda belədir. Ona görə də mənim düşüncəm budur ki, xaricə yaşayan insanlar sadəcə özünü deyil, gəldiyi yeri də nümayiş etdirir. Buna görə də biz hər zaman əlimizdən gəldiyi qədər özümüzü və vətənimizi yaxşı nümayiş etdirməyə çalışmalıyıq.
0: Biz də varıq, biz də varıq.
13: Danışır Bakı.
14: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Dünyanın məşhur opera evləri, San Carlo Opera Teatrı. Neapoldakı Plebisit meydanı yaxınlığında şəhərin rəmzi, Avropanın ən qədim, əzəmətli və möhtəşəm tikilisi, İtaliyanın qüruru San Carlo Opera evi yerləşir. Təvəllüd tarixi 1737-ci ilə gedib çıxan bu məbəd məşhur La Scala-dan 41, La Fenice-dən isə 55 yaş böyükdür. Neapollular haqlı olaraq öz teatrları ilə fəxr edirlər. 100 illər keçsə də onun ənənələri pozulmaz olaraq qalır və səhnədə yalnız ulduzlar parlayır. Şəhərdə müasir və qabaqcıl teatr inşa etdirmək ideyası Burbonlar nəslindən olan Kral 3-cü Karla məxsusdur. Layihə memar Giovanni Antonio Medrano-ya aiddir. 8 aya tikilən teatr binasının açılışı kralın doğum günü 4 noyabr 1737-ci ildə oldu. Min yerlik zal, bahalı dekorasiya, mavi və qızılı tonlarda interyer və mükəmməl akustika. Yeraltı dəhliz operanı kral sarayı ilə birləşdirirdi və monarx saraydan birbaşa şəxsi lojasına keçirdi. Lakin bu dəbdəbə hələ yanğından sığortalanmaq demək deyildi. 1816-cı ildə San Carlo yandı. Lakin inanılmaz sürətlə yenidən quruldu. Teatr növbəti il fəaliyyətini davam etdirdi. Tarixi boyu San Carlo'nun interyeri bir neçə dəfə dəyişib. 1844-cü ildə, 1943-cü ildə bombardımandan sonra, 2008-ci ildə sonuncu təmirə dövlət 60 milyon avrodan çox xərç çəkib. Bir vaxtlar teatra iki böyük bəstəkar Rossini və Donizetti rəhbərliyə edib. Burada tamaşaçılar öndə gedən bəstəkarların operalarının premyeralarını alqışlayıblar. Neapol teatrının divarlarına Enrico Caruso, Giuseppe De Stefano, Maria Callas, Mario del Monaco, Franco Carelli, Totti dal Monte, Giacomo Lauri Volpi, Monserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras'ın səsi hopub. Neapoldakı opera evini hər gün İtalyan və İngilis dillərində danışan bələdçilərlə ziyarət etmək olar. Müddət 45 dəqiqə, qiymət 9 avrodur. Tura auditoriya və tarixi salonlara, kral lojasına, səhnə arxasına və digər teatr obyektlərinə baş çəkmək daxildir. Fotoya icazə verilir. San Carlo teatrına gedəndə bilməlisiniz ki, burada operalar orijinal dildə, alt yazılar isə italyan dilindədir. Tamaşaya gedərkən mütləq dress koda əməl olunmalıdır. İtalyan teatrlarında elegant geyinmək adətdir. Əgər söhbət premyeradan gedirsə, onda ziyafət paltarları və tünd rəngli kostyum geyinmək tələb olunur.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
5: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat. Hər an dəyişir
1: zaman, yeni arzular. Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər...

0: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Azerbaycan Radyosu büyük yübileğini, 100 yaşını kaydedir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Sən mi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balanslıdır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. WUF-13 tarixində ilk dəfə liderlər sammiti keçirilib. Bunu bugün keçirilən Ümumdünya Şəhər Salımı Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində WUF-13-ün milli koordinatoru, Dövlət Şəhər Salımı və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib.
1: İlk dəfə WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatəliyəri İlham Əliyevin təşəbbüsünə keçirilən liderlərin bəyanatları WUF onun üçün çox önəmli bir məqam olmuşdur. WUF-da dövlət və hökumət başçılarının və beynəlxalq təşkilatın başçılarının iştirakı qlobal öhdəlikləri göstərmişdir və dayanıqlı şəhər inkişafında beynəlxalq əməkdaşlığını göstərmişdir. Digər bir önəmli bir nailiyyət Azərbaycan sədrinin keçirilən nazirlər iclası idi, hansı ki yeni şəhər sarma gündəliyinə nazirlər səviyyəsində 80 ölkə təmsil olunmuşdur. Ondan sonra tematik panel keçirilmişdir, daha çox interaktiv və hər yönümlü platformada işləyir. İqlim, sosial inklüzivlik və ev təminatı üzrə dialoqlar eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əsas yaratmışdır. Bu müzakirələrdə əldə olunan praktiki tövsiyələr yeni şəhər salma gündəliyinin BMT-nin yüksək səviyyəli iclasda və BMT-nin baş məclisində yenidən nəzərdən keçirməsi üçün əsas yaratmışdır.

Təkliflə qeyd edirlər ki, World Urban Forum 13, yəni Ümumdünə Şəhər Salma Forumu 13 bu UF-un təcrübəsində ən uğurlu UF-lardan biri hesab oluna bilər. Birincisi, bu iştirakçıların sayına və səviyyəsinə görə ən çox iştirakçının qatıldığı bir tədbirdir və bu da beynəlxalq ictimaiyyətin

0: aparılması üçün çox mükəmməl bir şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox zəngin bir təcrübə vardır. Bu COP29-un da təcrübəsi göstərdi ki, BMT-nin ən böyük tədbirinə Azərbaycan çox qısa müddət ərzində ev sahibliyi etdi. Eyni ənənələrə davam etdirərək World Urban Forum çərçivəsində də Azərbaycan mükəmməl şərait yaratmışdır. Amma bundan da ziyadə mən substantiv məsələlərə getmək istərdim ki, forum çərçivəsində urban gündəliyin, yəni şəhərsalma gündəliyinin bütün aspektləri üzrə çox vacib müzakirələr aparıldı və çox fundamental xarakter daşıyan sənədlərin də qəbul olması gözlənilir. Burada Baku Call for Action sənədini mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinin, ekspertlərin, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının, akademik dairələrin iştirakı ilə hazırlanmış çox vacib sənəddir. Burada həmçinin də Azərbaycan tərəfindən davamlılıq prinsipləri də tətbiq edilir və təmin edilir. Belə ki, COP29-un keçirilməsinin ardınca Azərbaycan tərəfindən bu fonun ev sahibliyi edilməsi, bu iqlim dəyişikliyi gündəliyi ilə şəhərsalma gündəliyinin bir araya gətirilməsi, BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verilməsi xarakteri daşıyır. Çünki iqlim dəyişməsi ilə şəhərsalma və urbanizm mövzuları arasında bilavasitə əlaqə vardır.
1: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun Azərbaycan pavilyonunda münaqişədən sonrakı şəhərlərdə yenidən qurma, humanitar mina fəaliyyətinin kritik rolu mövzusunda tədbir təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən ANAMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib ki, mina təhlükəsi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir sıra ölkələrində bərpa prosesini ləngidir, inkişaf imkanlarını məhdudlaşdırır və əhalinin təhlükəsizliyini risk altında saxlayır. Vüqar Süleymanovun sözlərinə görə bu səbəbdən mövcud platforma xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mina probleminin aradan qaldırılması yalnız milli səylərlə məhdudlaşmır. Bu sahədə davamlı beynəlxalq dəstək, tərəfdaşlıq, innovativ yanaşmalar və qabaqcıl təcrübələrin paylaşılması vacibdir.
2: Dünya Şəhərsalma Forumunun yekun günüdür və bugün bizim bir yan tədbirimiz var burada. Deməli, şəhərsalma prosesində humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinin rolu biz hamımız 5 il bundan öncə qələbəmizdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olan vəziyyəti görmüşdük və demək olar ki, hər yer xarabalıq idi. Çox şükür ki, bu günləri artıq gözəl proseslər gedib. 2020-ci ilin noyabrından bugünə qədər 272 min hektardan çox ərazi deməli təmizlənmişdir və 252 mindən çox mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir.
1: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının iştirakçıları öz təəssüratlarını bölüşüblər.
3: Burada mənzil təminatı, böyük şəhərlərin urbanizasiyası sahəsində təcrübələrini bölüşə bilən müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayda insan iştirak edir. Azərbaycan çox yaxşı ev sahibidir. Qərar qəbul etmə prosesində iştirak edən bütün insanların, parlament üzvlərinin, nazirlərin, nazir müavinlərinin burada olması, öyrənməsi və sonra burada öyrəndiklərini icra etməsi çox mühümdür.
4: Bu, fərqli-fərqli insanların, nazirlərin, memarların və dizaynerlərin şəhərlər, qəsəbələr və cəmiyyətimizin problemləri, rahat şəraitdə yaşamaq yolları və digər məsələlər haqqında müzakirələr apardığı ən böyük platformadır. Forum insanların yaşadığı şərait təsir olunub. Düşünürəm ki, Bakıda bu mövzularla bağlı müzakirələr aparıldı. Biz çoxlu xarici qonaqlar görürük. İnsanların yaşayış şəraiti və mövcud problemlər barədə düşünən müxtəlif mütəxəssislər burada bir araya gəlirlər.
1: Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konferansının baş katibi Rebecca Greenspan arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycanla BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konferansının arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, post-münaqişə dövründə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa və quruculuq işləri, habelə yaxın şərqdə vəziyyət və mövcud gərginliyin qlobal iqtisadiyyata və ticarətə təsirləri müzakirə olunub. Həmçinin görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər də müzakirə edilib. Xarici xəbərlərdən davam edirik. Luqansk vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan Starobelsk şəhəri Ukrayna silahlı qüvvələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Kollec binasına endirilən dron zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 35 adam xəsarət alıb. Bu barədə Rusiyanın ombudsmanı Yana Lantratova məlumat verib. Zərbə anında binada 86 yeni yetmə olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri aparır. Ateşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail və Livan arasında

0: gərginlik davam edir. Son sutqada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında tibb işçilərinin də olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Amerika Birləşmiş Ştatları Polşaya əlavə 5000 hərbçi göndərəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə Vaşinqton Varşavaya hərbi dəstəyə davam etdirəcək. Trump qeyd edib ki, bu qərar Polşanın hazırki prezidenti Karol Nawrocki ilə münasibətlər və onun seçkilərdəki qələbəsi ilə bağlıdır. Hondurasda ardıcıl iki silahlı hücum baş verib, nəticədə azı 25 nəfər həlak olub. Sky News-un hüquq mühafizə orqanlarını istinadən yaydığı məlumata görə, ilk hadisə ölkənin şimalında yerləşən plantasiyada qeyd alınıb. Naməlum silahlılar işçilərə atəş açıb, nəticədə azı 19 nəfər ölüb. İkinci hücum Guatemala sərhədi yaxınlığında baş verib. Cinayətkar qruplaşmaya qarşı əməliyyata gedən polis əməkdaşları silahlı hücuma məruz qalıb. Hadisə nəticəsində 6 polis, o cümlədən yüksək rütbəli zabit həyatını itirib. Faktlarla bağlı kriminalist və prokurorların iştirakı ilə xüsusi istintaq qrupları yaradılıb. Mərakeşin Fəs şəhərində 4 mərtəbəli yaşayış binası çöküb. Bədbəxt hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 6 sakin xəsarət alıb. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfatın artacağı istisna edilmir. Əraziyə təcili tibbi yardım və xilas etmə briqadaları cəlb edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı digər binalardan sakinlər təxliyə edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Böyük Qayıdış dövlət proqramı çərçivəsində bugün Xocavənd şəhərinə daha 17 ailə 65 nəfər yola salınıb. Köçürülən ailələrə mənzillərdən açarları təqdim edilib. Onlar ölkənin müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Qeyd edək ki, bununla Xocavənd şəhərinə köçürülən ailələrin sayı 348-ə 1354 nəfərə çatıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar dəyişiklik tədbiq edilən marşrutların fəaliyyəti bərpa olunur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə verilən məlumata əsasən, sabahdan 28 marşrut əvvəlki sxem üzrə fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxem üzrə, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini bərpa edir. Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Aktüel mevzular. Objektif bakış. Dünya bugün. En yeni tarih. Günün nebzi.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi veriliş efirdədir. Studiyada Jalə Əsgərovadır. Bəli, bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu artıq başa çatdı. WUF 13 çərçivəsində intensiv müzakirələrin, qlobal ideyaların və şəhərlərin gələcəyinə dair strateji baxışların yekununa şahidlik etdik. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən dövlət nümayəndələri, şəhər rəhbərləri, ekspertlər, memarlar, investorlar və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri burada bir araya gələrək gələcəyin şəhərlərinin necə olmalı olduğu barədə ortaq baxışlar ortaya qoydular və bu forum və nəzərə alsaq ki, 52 mindən çox nümayəndənin iştirak etdiyi forum bir daha onu göstərdi ki, şəhərlər artıq yalnız coğrafi məkan deyil, onlar iqtisadi dayanıqlığın, sosial əlçatanlığın, texnoloji transformasiyaların və iqlim məsuliyyətinin əsas mərkəzidir və bütün bunlar onu deməyə əsas verirdi ki, artıq Azərbaycan nəinki regional, qlobal səviyyədə söz sahibinə çevrilib. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, WUF 13-ün nəticələrini müzakirə edəcək. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Sevil xanım Mikaylovadır. Xoş gördük Sevil xanım sizi.
3: Xoş gördük Jalə xanım.
2: Təşəkkürümüzü bildiririk dəvətimizi qəbul edib studiyamızda qonaq olduğunuz üçün. Sevil xanım, nəzərə alsaq ki, nümayəndələrin sayı rekord həddədir. Hətta nəzərdə tutulandan qat-qat çox və ümumiyyətlə platformanın gedişatında verilən qərarlar, ortaya qoyulan ideyalar, əvvəlki WUF sessiyalarından nə ilə fərqləndiyini deməyə əsas verir, hansı nəticələrlə yadda qaldı?
3: Həqiqətən də çox möhtəşəm bir tədbir keçdi və biz 17-sindən 22-sinə qədər keçən bu günlər ərzində demək olar ki, hər gün bir yeniliyin ümumilikdə forumun həm gündəliyinə salınmış məsələlər, həm burada müzakirələrin predmetinə çevrilmiş müəyyən mövzular var idi ki, onlar həqiqətən də çox böyük maraq yaradırdılar. Və biz düşünürük ki, Azərbaycanın təcrübəsi, biz uzun illərdir ki, məhz beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi üçün çox önəmli bir platformaya çevirməyi bacarmışıq Bakımızı və burada keçirən tədbirlərdə bir qayda olaraq hər zaman sadəcə olaraq qətnamələrin qəbul olunması, hansısa sənədlərin səsləndirilməsi, yəni biz bu nöqtədə dayanmamışıq və biz daha çox müzakirələrdə praktik həllərə üstünlük verdiyimizi hər zaman ortaya qoymuşuq. Düşünürəm ki, WUF 13-ü, yəni Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasını digər sessiyalardan fərqləndirən ən əsas amil də məhz onun məhz praktik cinaha daha çox köklənməsi idi. Və biz burada artıq mövzuların nə qədər aktual olduğunu söylədik, amma demək istəyirəm ki, Azərbaycanın özünün təcrübəsini ortaya qoyması və məhz öz təcrübəsindən çıxış edərək məsələlərə yanaşma sərgiləməsi də çox önəmli bir məsələ idi. Yeni şəhər salmaq, yeni şəhər yaratmaq, müasir çağırışları nəzərə almaq, yəni bütün bunları bəli, müxtəlif platformalarda biz bu və digər şəkildə müzakirə olunduğunu görürük. Amma biz qonaqlarımıza real təqdimatlarda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində həyata keçirdiyi yeni şəhər modellərini təqdim etdik. Bu nədə özünü göstərir? Biz bugün əgər baxsaq, bəli, yeni şəhər yaradıcılığı müxtəlif kontekstlərdə baş verə bilər. Bu, belə deyək, hələ məskunlaşmamış ərazilərin məskunlaşması, yəni burada da yeni şəhərlər qurula bilər və yaxud da ki, köhnə şəhərlərin dirçəldilməsi, buraya yeni innovativ yanaşmaların tətbiq olunması. Amma mən düşünürəm ki, ən çox bəlkə də maraq doğuran müəyyən təbiət kataklizmləri nəticəsində dağıntılara məruz qalmış şəhərlər, eyni zamanda konfliktlər, qanlı münaqişələr, müharibələrin özlərindən sonra buraxdıqları acınacaqlı vəziyyət və bu anlamda şəhər salma prinsiplərini necə həyata keçirmək lazımdır deyən bir sual. Və biz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə əslində xatirinizdədirsə 20-ci ildə çox acınacaqlı bir səhnə ilə üz-üzə qaldıq. Biz yəni 30 il bu torpaqlara həsrət qalmışdıq və düşünürdük ki, qoyub getdiyimiz kimi, yəni biz ən azı bu formada rastlaşacağıq buradakı real vəziyyət mümkün. Amma tamamilə fərqli bir səhnə açıldı. Biz bu torpaqlara getdikdə, bu torpaqlara yenidən qayıtdıqda, burada ümumilikdə insan izlərinin silinməsi, burada artıq söhbət həm bir ərazinin mədəni, tarixi abidələrinin yer üzündən silinməsindən söhbət gedirdi ki, bu özü də əslində kulturitsitdir. Yəni bir xalqın mədəniyyətinə qarşı yönəlmiş bir cinayət idi. Bu məsələnin bir tərəfi idi və ikinci tərəf biz burada ekotsitlə rastlaşdıq. Təbiətin özünə dəymiş ziyan, həm çaylar, həm meşə massivləri, həm havanın çirkləndirilməsi, suların çirkləndirilməsi, ümumilikdə təbiətə müdaxilələr, buradakı bizim sərbətlərimizin, təbii ehtiyatlarımızın talanması, yəni onların da standartlar var əlbəttə ki, bu cür təbiətin bəxş etdiyi nemətlərə də kifayət qədər diqqətli və məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Amma bildiyiniz kimi işğalçılar o zaman, o dönəmdə bütün qaydaları və konvensiyaları pozaraq bu ərazilərdə sözün bütün anlamlarında söylədiyimiz o fəlakətli cinayətləri həyata keçirmişlər. Və rastlaşdığımız bu səhnə azmış kimi, yəni burada insanların izi kəsilibdir, infrastruktur yoxdur. Yəni bütün bunları biz əgər hələ bir belə deyək ki, tərəfə yığsaq, biz eyni zamanda fərqlilik ondaydı ki, insanların bura qayıdıb yaşaması üçün də müharibənin nəticələrini unutdurmaq lazımdır.

0: lazım idi. Yəni onlar axı bu şəhərdən çıxanda tamamilə fərqli. Yəni mən Xocalının adını çəkmək istəyirəm ki, burada soyqırım aktı baş vermişdi. Yəni gördüyünüz kimi bu çox elementli bir prosesdir. Ümumilikdə şəhər salma və buna sadəcə olaraq daşı daş üstünə qoyub ev tikmək prosesi kimi baxmaq lazım deyil. Və Azərbaycan addım addım mərhələli şəkildə dövlət proqramı qəbul edərək burada bərpa quruculuq işlərini həyata keçirdi. Və gördüyünüz kimi birinci biz əlbəttə ki mədəni abidələrimizin bərpa olunmasını həyata keçirdik. Biz burada xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki Heydər Əliyev fondunun misilsiz əməyi var idi. İlk növbədə milli ruhun, milli mədəniyyətin, milli kimliyimizin qorunması üçün məhz bu tarixi abidələrin, dini abidələrin bərpa olunması ön sırada gedirdi. Və o zaman Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında bu ərazilərdə həqiqətən də çox böyük işlər görüldü. Və bilirsinizmi, bu abidələrin bərpası bəlkə də ən çətinidir. Niyə görə?
1: Qafqazın Kirosimasından burada söhbət gedirdi.
0: Təbii,
1: siz, bəli,
0: təbii.
1: Müqayisəli insanlar apardınız, bəli.
0: Təsəvvür edin ki, insanlar qayıdır bu əraziyə. Axı, uşaq olanda buranı tamamilə fərqli yadında saxlamışdı. Və təbiət əlbəttə ki, neymətləri birdir, insanın sonra qazandığı neymət birdir. Amma düşünürəm ki, milli, dini, tarixi abidələr və milli mənəviyyat bu tamamilə başqa bir məsələdir. Və ona görə də məhz bu cür mənəvi dəyərlərə qayıdış və bu qayıdışı da ləyaqətli şəkildə həyata keçirmək çox böyük məsuliyyət idi. Və Heydər Əliyev fondu tərəfindən ilk növbədə bu işlərin icrasına başlanırdı. Yadınızdadırsa məscidləri biz yenidən bərpa etdik və biz burada ümumilikdə həm də bütün dünyaya bir tolerant mövqe sərgilədik ki, bu abidələri biz bərpa edərkən burada heç də hansısa dini ayrı seçkilik məsələsini önə çəkməmişdik. Yəni biz məscidlərimizi də bərpa etdik, eyni zamanda xristiyan kilsələrini də bərpa etdik. Niyə? Çünki bu bizimkidir, bu bizim tarixi mədəniyyətimizdir. Və ikinci məsələ ekoloji fəsadlarla bağlı idi. Biz əgər xatirinizdədirsə Sərsəng su hövzəsi ilə bağlı işğalçıların apardıqları cinayət və müəyyən çayların həm istiqamətinin dəyişdirilməsi, eyni zamanda çirkləndirilməsi, xüsusi Kür çayını biz burada qeyd etməliyik ki, Kür çayına qarşı xüsusi bir ekoloji cinayəti törədilmişdi. Burada artıq toksik maddələrin su hövzəsinə ötürülməsindən söhbət gedirdi. Yəni biz buna qarşı da mübarizə apardıq. Meşə massivlərinin yenidən bərpası bugün də bizdə gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Və bizim təqdim etdiyimiz digər bir model isə ağıllı kəndlərin yaradılması idi.
1: Əsas diqqət çəkən məqam.
0: Bəli, yəni bilirsiniz, bu artıq həm bir xalqın, dövlətin intellektual səviyyəsinin göstəricisidir, amma eyni zamanda gələcək nəsillərin inkişafına da bir məsuliyyətli yanaşmadır.
1: Qurub yaratmaq mədəniyyətinin nümayişidir.
0: Təbii, təbii.
1: Və cənab prezident İlham Əliyev istər açılış mərasimində, istərsə də bu forum çərçivəsində Euronews telekanalına verdiyi mesajlarda da, müsahibəsində də dünyaya çatdıracağı mesajlar oldu. Bax, bu mesajlardan hansı nəticələri çıxartdılar iştirakçılar? Ümumiyyətlə, dünyaya hansı fikirləri biz çatdıra bildik?
0: Bəli, belə tədbirlər ümumilikdə hər zaman vacib mesajların çatdırılması üçün də çox uyğun bir platformadır. Və düşünürəm ki, cənab prezidentin açılış nitqində kifayət qədər maraqlı, vacib, dünyanı düşündürən, yəni çox uzun bir nitq deyildi, amma kifayət qədər məzmunluydu. Və cənab prezidentin çağırışı da ondan ibarət idi ki, biz çox primitiv bir müzakirələrə başvurmalıyıq və şəhər yaradıcılığında hər şeyin nəzərə alınması, təhlükəsiz dünyanın qurulması, insana xidmət, ümumilikdə insanların maraqlarının nəzərə alınması. Yəni, bütün bunlar çox vacib məsələlərdir və biz öz təcrübəmizdən çıxış edərək söyləyirik ki, biz uzun illər böyük bir ədalətsizliklə üz-üzə qalmışdıq və biz öz hesabımıza, öz gücümüzə bu işlərin hamısını həyata keçirdik. Və Azərbaycan bərpa quruculuq işlərini aparanda bizim şəhərlərimizin, kəndlərimizin bərpasına bizə heç bir beynəlxalq təşkilat kömək etmədi. Yəni, biz təbii ki, istəməzdik digər ölkələrlə, dövlətlərlə hansısa bir müqayisələr və yaxud paralellər, perpendikulyarlar aparmaq, amma nə üçün məsələn Ermənistana qaçqınların yerləşdirilməsi üçün, yəni əslində onlar Ermənistan vətəndaşları idilər, sadəcə olaraq qeyri-qanuni şəkildə Azərbaycan ərazisində yerləşmişdilər.

0: bu şəxsləri biz yenidən öz ərazilərinə qayıtdıqdan sonra onlara qarşı nə qədər böyük diqqətin göstərildiyini xüsusən Avropa Birliyi tərəfindən, elə bəzi qərb dövlətləri tərəfindən gördük. Amma nə üçünsə 30 il haqqı hüququ pozulmuş, qaçqın və məcburi köçkün həyatına məhkum edilmiş, elementar insan hüquqlarını pozulması ilə qarşılaşmış şəxslərlə bağlı isə, yəni biz bir addımın atılmasını da görmədik. Bəli, dünyada ədalətsizlik var, biz bunu danmırıq, amma bunu bu şəkildə ortaya qoymağın özü də təbii ki, acınacaqlı bir vəziyyət idi. Amma Azərbaycanın cavabı və Azərbaycanın həlli nədən ibarətdir? Biz kimləsə küsmək, kimləsə ədavət aparmaq, yəni biz bunu hədəfləmirik və bizim gələcəyə baxışımız tamamilə fərqlidir. Biz bütün dünyaya, Cənab Prezident də bunu qeyd etdi ki, biz bütün dünyaya qrup yaradan xalq olduğumuzu göstərdik. Bəli, biz mübarizik, torpaqlarımızı azad etmişdik, döyüşkən xalqıq, bu tamamilə fərqlidir. Amma biz eyni zamanda bu torpaqlara qayıdışımızın da mənalı olmasını, ləyaqətli olmasını təmin eləyə bildik. Və bugün bütün dünyada gedən enerji böhranı, ümumilik də biz əgər baxsaq dünyanın siyasi xəritəsində
1: yenə də qalmaqdadır təbii, bütün sahələrdə. Bəli.
0: Təbii, onlar çox yüksəkdir və biz isə sanki gələcəkdə baş verə biləcək problemlərə qarşı və yaxud indi baş vermiş problemlərin gələcəkdə yarada biləcəkləri fəsadların qarşısını almaq üçün indidən addımlar atırıq. Və ona görə də biz yaşıl şəhərlərin salınması, yaşıl iqtisadiyyatın yaradılması, yaşıl enerjinin istehsal edilməsi, yəni bu istiqamətə tam şəkildə köklənmişik. Və Azərbaycan hazırda Avropa məkanına məhz yaşıl enerjinin alternativ mənbələrdən istehsal olunan enerjinin ötürülməsi ilə bağlı çox mükəmməl bir iş aparır. Və biz əgər yenə də yəni müqayisəsiz keçinmək olmur, amma müqayisə aparsaq çox aydın şəkildə görə bilərik ki, bugün bir sıra tezislərlə çox uğurla çıxış eləyən, yəni dırnaq arası belə demək mümkünsə, hər zaman özünü novator hesab eləyən, driver hesab eləyən hansısa bir sahə o ölkələr bugün nə üçünsə məhz yaşıl iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycanın qazandığı qədər uğur qazana bilməyiblər. Baxmayaraq ki, Cənab Prezident bunu dəfələrlə qeyd edib, bizim buna çox qədər də ehtiyacımız yoxdur. Biz neft, qaz istehsal edən ölkəyik və mən burada xüsusilə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Azərbaycana qarşı skeptik münasibət göstərib, bizim ehtiyatlarımızın azlığı, Azərbaycanın bu yaxınlarda çox böyük bir problemlə üz-üzə qalacağı və s. kimi bu cür belə deyək, yanlış, yumuşaq desək, fikirlər səsləndirən qüvvələrə də bir xoş müjdə səsləndirdi Cənab Prezident. Yəqin ki, onlar üçün xoş deyil. Amma söyləməli ki, Azərbaycanda yeni artıq qaz yataqlarının kəşf olması və yeni qaz yatağından istehsal olunacaq yanacağın Avropaya ötürülməsi. Yəni, bu özü də düşünürəm ki, həm bizə dost olmayan həmin o düşüncələrə bir tutarlı cavab idi. Amma eyni zamanda biz bunu Ümumdünya Şərsalma Forumunda bugün ehtiyacı olan Azərbaycana, Azərbaycanın təchizatını gözləyən dostlarımız var ki, bugün biz onlara da xoş müjdəni məhz Bakıdan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyasından ünvanladıq. Və gələcəkə baxışlarımız çox mükəmməldir. Biz ümumilikdə ərazilərimizin infrastrukturunu yenilədikcə, biz siyasi proseslərdə heç bir maraq axtarmadan sadəcə olaraq təhlükəsiz dünya naminə çalışdıqca, bizim səsimiz də daha çox eşidilir və bu mənada Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun nəticələri də düşünürəm ki, kifayət qədər effektiv olmalıdır.
1: Yəni, Sevil xanım, düşünürsünüz ki, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna da dividendləri oldu bu platformanın təsiri rıçaqları hansı formatda yadda qaldı?
0: Ümumilikdə bugün yəni biz pafosdan uzaq, reallığa əsaslanaraq, bunu bütün məsuliyyətimizlə söyləməliyik ki, Azərbaycan dövləti və xüsusilə də Azərbaycan prezidenti bütün dünyada güclü dövlət və güclü lider kimi tanınır və məhz bu cürdə qəbul olunur. Və bu bilirsinizmi, sadəcə olaraq bir ifadə olaraq keçmir, bunu Azərbaycan daxilində söyləmirlər, bunu Avropa məkanında söyləyirlər, bunu Yaxın Şərqdə söyləyirlər, bunu Mərkəzi Asiyada söyləyirlər, bunu daha uzaq coğrafiyalardan biz eşidirik, Birləşmiş Ştatlardan eşidirik. Yəni, bütün bunlar əslində uzun illər apardığımız o quruculuq işlərinin məntiqi nəticəsidir. Və güclü dövlət necə olmaq olar əslində? Bugün bizə gəl Cənubi Qafqazda ölkələrə baxsaq, yəni ən çox nəinki Cənubi Qafqazda, bizə hətta bunu yəni açıq şəkildə söylürlər ki, keçmiş Sovetlər məkanındakı ölkələri müqayisə etdik. Azərbaycan ən müasir ölkə kimi yəni tanınır. Amma bugün Azərbaycan öz neft-qaz aktivlərini sözün bütün anlamlarında bir təhlükəsizlik aktivinə çevirə bilibdir. Və bu kimisə qorxutmaq, yəni mən bunu belə sadə dildə söyləmək istəyirəm ki, anlaşılıqlı olsun. Biz kiminləsə belə deyək maraqlar kəsişməsi üzərindən çıxış etməmişik. Biz sadəcə olaraq yanaşmamızda hər zaman vicdanlı bir mövqe tutmuşuq. Azərbaycan üçün bazar lazımdır mı? Lazımdır. Bəli, biz bunu bir mənalı söyləyirik. Azərbaycan infrastruktur layihələrini, yəni transmilli nəqliyyat layihələrini həyata keçirməkdə maraqlıdır mı? Təbii ki, maraqlıdır.
1: Cənab Prezident öz müsahibəsində açıq bunu qeyd etdi ki, bizə premium bazarlar lazımdır. Amma Avropanın da Azərbaycanın potensialına ehtiyacı var.
0: Əlbəttə ki, yəni bu qarşılıqlıdır. Ehtiyaclar qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulur. Amma biz baxsaq ki, digər ölkələrdə var ki, onların da premium bazarlara ehtiyacı var və yaxud da ki, elə premium bazardakıların da onların istehsal etdikləri və istehlak etdikləri yanacağa ehtiyacları var. Amma ne üçünsə biz bu bağların müəyyən ölkələr və münasibətlərdə qırıldığını görürük və bəzi hallarda isə bu daha kəskin bir vəziyyət alır, acınacaqlı, fəsadlı və faciəvi olur. Amma Azərbaycan dövləti ilk gündən öz enerji siyasətini, neft-qaz strategiyasını elə bir formada qurub ki, biz artıq heç kimdən asılı olmayan, bu çox vacib bir məsələdir, siyasi konyunkturaya uymayan və bu və digər şəkildə təzyiq altında qala bilməyəcək yollar formalaşdırıbdır. Biz indi bugün Zəngəzur dəhlizinin açılmasından danışırıq. Baxın, biz 2020-ci ildə Zəngəzur dəhlizi söylədikdə elə hər tərəfdən bizə çox böyük hücumlar gəlirdi və bəziləri çox maraqlı idilər ki, bunu ərazi iddiası kimi dəyərləndirsinlər, bəziləri bunu Azərbaycanın tələbi kimi dəyərləndirirlər və s. Yəni, bunu hansısa bir don geyindirib beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istəyənlər var idi. Amma baxın, 2025-ci ildə nə baş verdi? Avqustda artıq Azərbaycan prezidenti dəvət olunur Birləşmiş Ştatlara, Vaşinqtona və elə onun hüzurunda, onun iştirakı ilə sənəd imzalanır. Bəli, və bu dünyanın özünü belə deyək, real güc hesab etdiyi və həqiqətən də nəhəng ölkəsi olan, güclü ölkəsi olan, fövqəl ölkəsi olan Birləşmiş Ştatlarda baş verir. Yəni bu adi sıradan olan bir hadisədirmi, təsadüfdürmü və yaxud da ki, hansısa bir belə deyək, vəziyyətdən doğan? Yox, biz bunu belə dəyərləndirmirik. Bu əslində yenə də Azərbaycan dövlətinin siyasətinin və Azərbaycan prezidentinin iradəsinin təntənəsidir. Və biz əslində nə qazanacağıq bu layihəni irəliyə aparmaqla? Bəli, bizim ilk amalımız, məqsədimiz biz Azərbaycanın Naxçıvan ərazisi ilə bağlantısını ilk növbədə təmin edəcəyik. Bu bizə çox lazımdır. Çünki vaxtında, zamanında bizə də təzyiq göstərmək istəyən digər ölkələr olublar sırf Naxçıvanın təchizatı ilə bağlı. Amma biz düşünürük ki, biz öz hüququmuzu, haqqımızı bərpa etdikdən sonra biz Zəngəzur dəhlizini açırıq və necə ki olmalıydı, elə də olur. Yəni biz ərazi iddiası irəli sürmük. Bəli, biz fərqindəyik ki, bu ərazilər Azərbaycanın tarixi əraziləridir. Amma bugün biz real siyasətdən çıxış eləyirik və BMT-nin uyğun nizamnaməsi var. BMT-yə daxil olan ölkələrin də sərhədləri var. Ona görə də biz, yəni, sırf beynəlxalq aləmin qəbul etdiyi prinsiplərə hörmət və rəğbət göstərərək, əlbəttə ki, biz ayrı yad hansısa tələblərlə çıxış etmirik. Amma düşünürük ki, yəni, bu bizim hüququmuzdur ki, Zəngəzurdan keçəcək həmin o yol Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirsin. Amma digər bir məsələ isə Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi üçün yaradılan çox belə möhkəm təminatdır. Biz əgər baxsaq, bugün təminat yolları həqiqətən də dəyişir. Ümumilikdə dünyanın nəqliyyat dəhlizlərinin xəritəsində də kifayət qədər güclü dəyişikliklər və bəlkə də güclü dəyişikliklər deyim, radikal dəyişikliklər var. Çünki biz artıq istiqamətlərin tamamilə dəyişdiyini görürük. Amma Azərbaycan həm şimal-cənub, baxmayaraq ki, bu özü kifayət qədər digərləri tərəfindən qəbul olunmayan bir istiqamətdir. Amma biz

0: şimal-cənub istiqamətində də kifayət qədər uğurlar əldə etmişik. Xüsusilə İran, Azərbaycan və Rusiya istiqamətini inkişaf etdiririk və burada da uğurlarımız var. Eyni zamanda biz vacib olan Şərq-Qərb istiqamətinə də köklənmişik ki, burada Azərbaycan...
1: Bu platforma çərçivəsində də elə ən çox Azərbaycanın cazibədarlığı da məhz Şərq-Qərb konnektivliyidir. Bəli. Və əlbəttə ki, biz Dünya Şəhər Salma Forumundan danışırıqsa, bunun çərçivəsində verilən mesajlardan, ortaya qoyulan ideyalardan danışırıqsa, bugün şəhərlərin də elə tələbidir ki, nəqliyyat kommunikasiyalarından genişlənməsinə tam cavab verə bilsinlər və bugün Zəngəzur dəhlizinə təkcə Azərbaycanın deyil, təkcə regionun deyil, bütövlükdə İpək yolunun tərkib hissəsi kimi, orta dəhlizin tərkib hissəsi kimi dünyanın ehtiyacı vardır. Bəs Sevir xanım, süni intellekt və rəqəmsallaşmada bax bu WUF 13 hansı nəticələr ortaya qoya bildi, hansı ideyalar ortaya qoya bildi? Çünki bugün şəhərlərin ən çox tələb duyduğu sahələrdən biri də budur. İndi deyirlər ki, daha çox bunu Amerikalı strateqlər qeyd edir ki, artıq müharibələr enerji, neft uğrunda deyil, artıq rəqəmsallaşma, süni intellekt, yəni innovasiyalar uğrunda gedir bax bu müharibələr. Bu baxımdan
0: mən 50-50-yə dəyərləndirirəm açığı, çünki enerji ehtiyatlarına olan ehtiyac daha da artacaqdır və enerji istehsal edən ölkələrin, yəni əgər burada digər yad təzyiqlər olmayacaqsa, düşünürəm ki, nüfuzu get-gedə artacaq, sırf iqtisadi münasibətlər baxımından mən söylüyürəm. O ki, qaldı texnologiyaların inkişaf etdirilməsinə və süni intellektin şəhər salmada oynayacağı bundan sonraki rol, bu qaçılmaz
1: və Azərbaycanın
0: bir hissəsidir. Və biz artıq tamamilə fərqli bir epoxaya transformasiya etmişik. Yəni, biz bunu istəyərək geçmişik, biz bunu bilərəkdən geçmişik, bilməyərəkdən, amma özümüz də bilmədən, yəni biz artıq tamamilə fərqli bir fəzaya daxil oluruq sırf elmi inkişaf baxımından. Və bu inkişaf təbii ki, ölkələrdən yəni buna qədər bəlkə də kimin nə qədər silahı var, kimin nə qədər neft-qaz ehtiyatı var, kimin nə qədər gücü çatır ki, öz ərzaq təminatını həyata keçirsin, su ehtiyatları, təbii ehtiyatlar və s. Bəlkə bununla yarışırdılarsa, indi artıq mən düşünürəm ki, məhz innovasiyalar, informasiya texnologiyalarının ən yeni, ən son nailiyyətlərini nə qədər əks edə biləcəklərsə, onu nəinki şəhər salmada, eyni zamanda həyatın digər istiqamətlərinə də mükəmməl şəkildə tətbiq edə biləcəklərsə, bəs həmin ölkələrdə sayılan, seçilən və daha belə deyək, nüfuzlu və təminatlı olacaqlar. Sırf bu baxımdan bəli, biz şəhər salmada da yəni biz
1: Azərbaycan rəqabətə hazırdır mı?
0: Biz bu istiqamətdə işləyirik, işləyirik. Yəni ağıllı şəhərlərin yaradılmasını da əslində irəliyə atılmış bir addım kimi dəyərləndirməliyik sıx texnoloji inkişaf baxımından. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, burada görüləcək işlər də var və Azərbaycan dövləti xatirinizə cənab prezidentin elə prezident seçildikdən sonra 2024-cü ildə xalqa müraciətində bu çox vacib bir xətt kimi keçirdi ki, məhz
1: insan kapitalı.
0: Bəli, süni intellektin inkişaf etdirilməsi üçün insan kapitalını bu istiqamətə yönəltmək lazımdır və ixtisaslı kadrların olması bu artıq dövlətin sərvəti kimi nəzərdən keçirilir. Və burada təbii ki, gənclik öz sözünü deyəcəkdir, çünki belə deyək, yaşlı nəsir artıq bu texnologiyaları yiyələnmək və tətbiq etmək üçün bəlkə də yəni uzaqlaşıb o dövrdən, amma gəncliyin isə əsas hədəfi düşünürəm ki, məhz bu texnologiya yiyələnmək və innovativ yanaşma göstərərək, yüksək intellekt təbii ki, burada söhbət bundan gedir və məhz yüksək intellektə sahiblənməklə bu cür texnologiyaları həyatın müxtəlif sahələrinə tətbiq etməkdir. Və Azərbaycan hazırda indi yeni iqtisadiyyatın modelini hazırlayır. Bu çox vacib bir məsələdir.
1: Bu yaxınlarda sərəncam da imzalandı və bəli, birinci vitse-prezident Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə səhv etmirsə rəqəmsallaşma bir adlı mərkəzin yaradılması. Yəni bu da gələcək inkişafa hesablanan bir yeni modeldir.
0: Bu fərqli bir istiqamətdir, fərqli istiqamətdir. Amma bilirsiniz, söylədiyimiz kimi dünənki müharibələr, onların aparılması texnikaları kifayət qədər köhnəlib və artıq onlar yeniləniblər. Yəni mən sizə əmin edirəm ki, yaxın zamanlarda elə NATO-da daxil olmaqla bir sıra ölkələr öz texnologiyalarını, hərb texnikasının modernləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar verəcək. Bu təkcə silah-sursat arsenalının yenilənməsi anlamına gəlmir. Burada görünür ki, biz bir zamanlar bunu filmlərdə görürdük, amma artıq yeni bir texnoloji yanaşmanın olmasının şahidi olacaq. Bu mənada geriyə qalmaq olmaz və düşünürəm ki, sizin söylədiyiniz komissiyanın yaradılması, mərkəzin yaradılması və birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva rəhbərliyi edir bildiyiniz kimi və bu sahə bizi ən çox həm də kiber hücumlardan qorunmaq üçün bir belə deyək, mərkəzi formalaşdıracaqdır ki, bugün bizim ən çox əziyyət, yəni düşünürəm bütün dövlətlər üçün ən çox çağırış yaradan
1: xüsusilə də şəhərlərin,
0: bəli. Məsələn, bir misal olaraq söyləmək istəyirəm ki, New York şəhərində o shutdown-un olması nə qədər böyük fəsadlar yaratdı. Yəni biz əslində bəli, texnoloji inkişafın çox vacib olduğunu, qaçılmaz olduğunu, həyati vacibliyini qeyd edirik, amma təbii ki, onun çatışmayan tərəfləri də var və yaxud da ki, sırf insanlara yönəlmiş fəsadları da var ki, onların da qarşısını alınmaq üçün dövlətlər tərəfindən xüsusi addımların atılmasına böyük ehtiyac vardır. Ona görə də geriyə qalmaq olmaz. Biz təhsil sahəsini inkişaf etdiririk, həm də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində də biz belə bir institutun yaradılmasına nail olduq. Eyni zamanda Azərbaycan databazının yaradılmasından bağlı da beynəlxalq əməkdaşlığa başlayıb. Qanunvericilik bazasını yenilirik. Mütəmadi olaraq siz də düşünürəm ki, bununla bağlı həm mətbuatdan xəbərlərdən görürsünüz. Eyni zamanda söylemək lazımdır ki, biz artıq həyatda rastlaşdığımız problemlərə də

0: özünün potensialı ilə, özünün dividendləri ilə, töhfələri ilə yadda qaldı və əlbəttə ki, əminliklə deyə bilər ki, WUF 13 başa çatır, amma burada səslənən ideyalar və qurulan əməkdaşlıqlar gələcəyin şəhərlərində yaşamağa davam edəcək. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm, Sevil xanım, dəyərli, maraqlı fikirləriniz üçün və bizimlə bölüşdüyünüz üçün və bir daha xatırlatma etmək istərdim ki, Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova bugünkü qonağımız idi, aparıcınız isə Jalə Əsgərova idi. Sağlıqla qalın.
1: Günün nəbzi. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilə.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində çıxış edən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev forumun yekunları ilə bağlı mühüm məlumatlar açıqlayıb.
1: İlk dəfə

0: VUF tarixində ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti zat dəyərləri İlham Əliyevin təşəbbüsünə keçirilən liderlərin bəyanatları VUF onun üçün çox önəmli bir məqam olmuşdur. VUF da dövlət və hökumət başçılarının və beynəlxalq təşkilatların başçılarının iştirakı qlobal öhdəlikləri göstərmişdir və dayanıqlı şəhər inkişafında beynəlxalq əməkdaşlığını göstərmişdir. Digər bir önəmli bir nailiyyət Azərbaycan sədrliyinə keçirilən nazirlər iclası idi, hansı ki yeni şəhər sərmayə gündəliyinə nazirlər səviyyəsində 80 ölkə təmsil olunmuşdur. Ondan sonra tematik panellər keçirilmişdir, daha çox interaktiv və hər yönümlü platforma müdəşdir. İqlim, sosial inklüzivlik və ev təminatı üzrə dialoglar eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əsas yaratmışdır. Bu müzakirələrdə əldə olunan praktiki tövsiyələr yeni şəhər sağlama gündəliyinin BMT-nin yüksək səviyyəli iclasında və BMT-nin baş məclisində yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün əsas yaratmışdır.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası işini uğurla yekunlaşdırıb. Bu sözləri ASTV Xəbəri eksklüziv müsahibəsində Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. O tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşüb.
2: Qeyd edə bilərik ki, World Urban Forum, yəni VUF 13 Azərbaycanda çox uğurla keçdi və bu tədbirin iştirakçıları və tədbirlə əlaqədar ölkəmizə gələn BMT-nin heyəti, həmçinin də digər ölkələrin nümayəndələri hamısı yekdilliklə qeyd edirlər ki, World Urban Forum 13, yəni Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13 bu VUF-un təcrübəsində ən uğurlu VUF-lardan biri hesab oluna bilər. Birincisi, bu iştirakçıların sayına və səviyyəsinə görə ən çox iştirakçının qatıldığı bir tədbirdir və bu da beynəlxalq ictimaiyyətin bura marağını göstərir. Onu da qeyd etməliyik ki, ölkə ictimaiyyəti tərəfindən də bu tədbirə böyük bir maraq vardır. İkincisi, burada yaradılmış şərait, yəni maddi-texniki təchizat nöqteyi nəzərdən hər kəsin öz işini peşəkarcasına rahat şəkildə aparılması üçün çox mükəmməl bir şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox zəngin bir təcrübə vardır. Bu COP29-un da təcrübəsi göstərdi ki, BMT-nin ən böyük tədbirini Azərbaycan çox qısa müddət ərzində ev sahibliyi etdi. Eyni ənənələri davam etdirərək World Urban Forum çərçivəsində də Azərbaycan mükəmməl şərait yaratmışdır. Amma bundan da ziyadə mən substantiv məsələlərə getmək istərdim ki, forum çərçivəsində urban gündəliyi, yəni şəhər salma gündəliyinin bütün aspektləri üzrə çox vacib müzakirələr aparıldı və çox fundamental xarakter daşıyan sənədlərin də qəbul olması gözlənilir. Burada Baku Call for Action sənədini məxsusilə qeyd etmək istərdim ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinin, ekspertlərin, vətəndaş cəmiyyət təsisatlarının, akademik dairələrin iştirakı ilə hazırlanmış çox vacib sənəddir. Burada həmçinin də Azərbaycan tərəfindən davamlılıq prinsipləri də tətbiq edilir və təmin edilir. Belə ki, COP29-un keçirilməsinin ardınca Azərbaycan tərəfindən bu fonusa ev sahibliyi edilməsi, bu iqlim dəyişikliyi gündəliyi ilə şəhər salma gündəliyinin bir araya gətirilməsi, BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verilməsi xarakteri daşıyır. Çünki iqlim dəyişməsi ilə şəhər salma və urbanizm mövzuları arasında bilavasitə əlaqə vardır.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasından iştirakçıları öz təəssüratlarını bölüşüblər.
3: Biz Dünya Bankı qrupu olaraq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda dayanıqlı və davamlı şəhərlərin qurulması istiqamətində həyata keçirdiyimiz fəaliyyəti təqdim edirik. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu bizim üçün çox dəyərli təcrübə oldu. Bakıda olmaqdan çox məmnunuq. Forum çox uğurlu keçib. Olduqca məhsuldar müzakirələr aparılıb. Təşkilatçılıq son dərəcə yüksək səviyyədədir. Belə peşəkar şəkildə təşkil olunmuş tədbirə görə tərəfdaşlarımız olan BMT-nin məskunlaşma proqramına və Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edirik.
4: Düşünürəm ki, bu forum həqiqətən möhtəşəm və çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Burada çox şey öyrəndim. Bu forum öz sahəsindən kənar insanlarla ünsiyyət qurmaq, məsələlərə daha geniş prizmadan baxmaq və daha çox məlumat əldə etmək üçün əla fürsətdir. Eyni zamanda insanlarla əlaqələr qurmaq üçün də çox yaxşı bir məkandır. Zaman keçdikcə xüsusilə də bu mənim üçüncü iştirakım olduğu üçün hər iki ildən bir artıq tanıdığım insanlarla yenidən görüşürsən və bu münasibətlər dostluğa, tərəfdaşlığa və ya əməkdaşlığa çevrilir. Buna görə də Dünya Şəhər Salma Forumunda mümkün qədər tez-tez iştirak etmək mənim üçün çox vacibdir.
1: Xarici xəbərlərdən davam edirik. Ateşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə

Və Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında tibb işçilərinin də olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Macaristanın ən böyük neft emallı zavodunda partlayış baş verib. Hadisə paytaxt Budapeştdən 35 km şimal-şərqdə qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində

0: fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxem üzrə, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini bərpa edir. Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
0: Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 23-dən söz gedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyat əlaqələndirmə şurasının müvafiq qərarına əsas Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maniyyəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakbu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime, nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.

0: Halkbank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3% petrol. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hans'ı yapıştırıcı değil, Hans'ı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
7: 30 metrdən sonra sağa dön.
8: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan radiosunda Avtoraid başlayır və bu gün də yollardan, sürücülərdən, piyadalardan və yollardakı hadisələrdən danışacağıq. Və studiyada mən Kənan Quliyev, mənim həmsöhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Bir musiqi fasiləsindən ayrılaq, ardından söhbətimiz başlayacaq.

0: da tek değilsin.
1: 105 FM'de
2: bir daha herkes salam dinleyiciler. After Eight kaldığı yerden devam ediyor ve hatırladım ki bugün benimle stüdyoda Barcelona Topolis Aresi'nin bölme reisi Elvin Hacıyev'de. Onunla bugün tıxaclardan ve tıxacda avtomobillerin birbirine yol vermemesinden ve bu kimi hallarda o cür həmin o yol vermeyen sürücüleri gözleyen cazalardan danışırıq. Elvin Bey, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sükan arxasında yaşayan bizi dinleyen izləyicilərimi salamlayıram. Hər birine təhlükəsiz yollar sürürüm.
2: Elvin Bey, tıxac deyən kimi istərsəm avtomatik olarak yol, ağla ilk növbədə müəyyən bu paytaxtın küçələri var, onlar gəlir. Birinci növbədə Sumqayıt şosesi. İkinci növbədə şəhərin mərkəzi küçələri. Məsələn, Neftçilər prospektində biz tez-tez tıxac görürük, Səməd Vurğun küçəsində biz tez-tez tıxac görürük, 28 May küçəsində və digər küçələrdə və əksər sürücülər hər gün eyni yolda, eyni yolun eyni hissəsində tıxaca düşürlər. Və bu da zaman keçdikcə insanın səbrini daşır. Açıqı. Və bu səbirsiz vəziyyətdə olan sürücü, hər gün eyni yerdə tıxacda olan sürücü, saatlarını, dəqiqələrini orada itirən sürücü, bəzən də olur ki, öz o yol yoldaşlarına, digər avtomobillərə yol vermir. Və bu cür sürücülər cəza gözləyirmi?
3: İki növbədə bir məsələni qeyd edeyim ki, tıxacın ümumiyyətlə yaranma səbəbləri var. Hansı ki, tıxac nədən qaynaqlanır? Burada bəzi hallarda hərəkət intensiv olduğu küçədə dayanma durma qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücülər olur. Yolun hərəkət səsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Avtomobil oradan çəkmirlər və yaxud da avtomobilin əsas formada yolun hərəkət səsində qalır və yaxud da ola bilər ki, hansısa bir məktəbin yaxınlığıdır ki, orada bir bilirsiniz, bizdə belə bir adət var ki, avtomobil hərəkət çalışır ki, məktəbin tam önündə yaxınlığında saxlasın.
2: Hə, birdən uşağın ayağı artıq
3: belə bir vəziyyətdə tıxac yarandığı zaman da sürücülərdə istər-istəməz bəziləri arasında səbirsizlik, aqressivlik yanaşır. Bu da əslində hər bir sürücünün özündən qaynaqlanır.

0: məsuliyyətli yanaşmaq, disiplinli yanaşmaq, yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək, belə deyim də, bu şeylərə gətirib çıxartmaz. Hansı ki, bu aqressivliyə, digər sürücülərin narahatçılığına. Ümumiyyətlə, avtomobil gəlin belə deyə də, nasaz formada yolun hərəkətçəsində qalır və digər avtomobillər onun arxasında çıxmağa çalışırlar. Axı, yolu bağlayıb, on, üç zolaqlı bir yolda avtomobil, biri orta zolaqda nasaz formada qalıb, arxasındakı avtomobillər çıxmaq üçün artıq digər zolaqlara hərəkətə keçməlidir.
1: Bəzən sağ zolaqda da bir avtomobil park edib.
0: Park edib, bəli, həmin əgər avtomobil dayama durma qaydalarını yolun hərəkət səsində saxlayırsa, dayama durma qaydasını pozursa, ikinci sırada saxlayırsa, bu bir mənalı olaraq qayda pozuntusu sayılır və inzibati məsuliyyət daşıyır. Belə halda da həmin şəxslər özləri inzibati məsuliyyət daşıyır və xüsusi texniki vasitə tərəfindən də aşkarlanır və həmin şəxslər barəsində də protokol tərtib olunur, elektron protokollar. Amma mən bildirdiyim kimi, qəza baş verib, sürücülər arxasından çıxanlar, digər zolaqlara keçməyə çalışır, digər zolaqdakı sürücülərə yol vermişsə, narahatçılıq yaranırsa, bu halda da biz burada bir, belə deyim də, burada bir cərimə məsələsi yoxdur. Hə? Ki, mən oradan, bu gözlənilməzdir ki, həmin sürücü özü də bilmirik, bəlkə nasaz olacaq, hə? Bəzalar baxsan, yanacağı bitir, saxlayır orada. Elə vəziyyətdə də sadəcə sürücülər bir-birlərinə daha mülayim yanaşmalıdırlar, daha anlayış göstərməlidirlər. Nəzər almalıdır ki, əgər bu avtomobilin sürücüsü nasaz formada qalıbsa, arxasındakı sürücülər də əslində haqsız yerə qalıblardı. Yəni, digər kim istəyər ki, orada yolu bağlasın? Və bunun arxasından da çıxmaq üçün sadəcə digərlərindən əl işarəsi verərək, icazə istəyərək digər zolağa keçə bilərlər. Və bunların da, belə deyim də, biz hər zaman qeyd edirik ki, sürücü mədəniyyəti var, sürücü disiplinini var. Bunlar sürücülərin özlərindən qaynaqlanmalıdır ki, sən o sürücüyə yol verməməklə o sürücüdə də aqressivlik yaradırsan. Zaten sürücünün birisi yolu bağlayır, arxasındakılar ona görə əziyyət çəkir. Digərləri də anlayışlı olsa, bir avtomobildən bir, iki avtomobildən bir buraxsalar ki, oranı da yol açılsın, aha, gedə bilsinlər, bu daha məqsədə uyğun olar.
1: Hörmətli sürücülər, Elvin bəy burada anlayış göstərmək, o yolda qalan sürücünü anlamaq, başa düşmək kimi məqamlara toxundu. Amma bu, o demək deyil ki, digər sürücülər də avtomobillərini saxlayıb, düşüb həmin avtomobillərlə birlikdə yolun ortasında qalmalıdırlar və yaxud ona kömək eləməyə çalışmalıdırlar. Bunun üçün yol polis əməkdaşları var, bunun üçün evakuator var, evakuator dəvət olunur. Yol polis əməkdaşları gəlirlər, lazımi dəstəyə və köməyə göstərirlər. Lazım olarsa evakuator həmin avtomobili həmin yerdən götürür və aparır lazımi ünvana. Yəni, bu cür hallarda həqiqətən də avtomobilinizi kənarda park edib, siz də bir müəyyən yolun hissəsini bağlayaraq düşüb həmin avtomobili kömək etməyə çalışmayın. Bu problemin bir qədər də, tıxacı bir qədər də böyüdür, bir qədər genişləndirir. Digər məqamlardan danışdıq, bu tıxacda yol verməmək anlayışı var. Yəni, kimsə fikirləşir ki, ara məsafəsi saxlayım. Ara məsafəsini biraz artırsam, o dəqiqə həmin ora bir avtomobil gəlib özünü yerləşdirəcək.
0: Bəli, təəssüflə.
1: Bir sürücü yerləşdirəcək. Ümumiyyətlə, bu kimi hallara tez-tez baş verir. Bunu biz bilirik. Və heyfsər olsun ki, bəzi sürücülərimiz çox o kəlmə var, söz var, centlemanlik eləyirlər. Yəni, yollarda daha mülayim yanaşırlar digər sürücülərə. Onlar isə əlbəttə ki, öz növbəsində boşluq görən kimi bu boşluqdan yararlanmağa çalışırlar. Yəni, bu kimi hallarda nə etmək lazımdır?
0: Bax, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik ki, əgər bir sürücü qarşı tərəfdəki sürücü ilə arasında məsafə saxlayırsa, ki, bunda səbəb ondan ibarətdir ki, öz təhlükəsizliyini düşünür ki, anidən baş verib beləcək qəza zamanı həmin qazanın qarşısını alıbsın, avtomobili istənilən şəkildə saxlaya bilsin. Başqa sürücülərimizdə gəlib həmin o ara məsafəsinə daxil olması həm digər sürücüdə aqressivlikdə yaradır, həm qəza səbəbi də olur, həm də ki, belə deyim də, özünü pis vəziyyətdə salır qarşı tərəfdəki sürücüyə. Çünki qarşı tərəfdəki sürücü anidən əhliyyət sisteminə istifadə etdiyi zaman anidən dayanır.
1: Məsafəniz qalmır.
0: Məsafə qalmır, bəli, bir mənə olaraq. Həmin sürücü özü qəza edir arxasındakı də və gəlib arxasındakının haqqının narazılığına səbəb olur. Baxın, bu kimi hallara yol verməmək üçün sürücü digər sürücülərə qarşı hörmətlə yanaşmalıdır. Sən ona nəzər almalısan ki, o öz təhlükəsizliyi üçün ara məsafəsi saxlayır. Sənin gəlib onun saxladığı ara məsafəsinə daxil olmağın və aradakı məsafəni daraltmağın bir mənə olaraq yol verilməzdir.
1: Təşəkkürlər Elvin bəy, söhbətimizə davam edəcəyik. Hələlik bir mahnıya qulaq asaq, ardından isə

0: Fasiləsi başa çatdı, avtora edirsə davam edir əzləyicilər və bugün biz tıxacda sürücülərin bir-birlərinə yol verməməsindən danışırıq və bu kimi hallarda sürücüləri gözləyən cəzalar müzakirə etdik. Mənim həmsöhbətim baş dövlət yol polis idarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Elvin bəy, bəs tıxaclarda bu şəhər daxili uzun saatlar davam edən tıxaclarda qəza halları nə qədər tez-tez baş verir? Ümumiyyətlə, bəzi qəzalar mən bilirəm ki, qaçılmaz olur. Bəzi qəzalar sürücülərin o tıxacda oturaraq səbirlərini itirməsindən qaynaqlanır. O tıxacdan çıxan kimi ayaqlarını tam olaraq qaza basırlar. Ki, o tələsdikləri yerə, getmək istədikləri tez çatmaq üçün itirdikləri vaxtı sanki bərpa eləməyə çalışırlar və bu da qəzalara gətirib çıxarır. Bu cür qəza hallarından necə yayılmaq olur ümumiyyətlə?
1: Bəli, qeyd edim ki, ümumiyyətlə, baxırsan ki, bəzi hallarda tıxac olduğu zaman tıxac artıq bitir, sürücülər tıxacdan çıxarkən bəzi hallar səbirsizlik göstərirlər, başlayırlar avtomobili sürətli şəkildə idarə etməyə, aqressivlik göstərməyə, bəzi hallarda manevr etmə qaydalarını kobud şəkildə pozurlar. Bu da özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına qarşı real təhlükə yaradırlar. Bu da qəbul edilməzdir. Baxın, tıxacdan əgər çıxan hər bir sürücü bunu etsə, inanın ki, orada yəni çox ağır faciələr yaşanır.
0: Yol artıq yarış meydançasına çevrilir.
1: Yarış meydançasına çevrilir. Bu tıxac da, belə deyim də, yaranmaq səbəbi də hansı bir sürücünün səhlənkarlığından qaynaqlanır ki, yol hərəkət hissəsində avtomobil nasıl formada qalıb, yaxud bazı hallarda baxırsan ki, avtomobil yol hərəkət hissəsindədir, yanacaq axtarır sürücülərdən. Əgər sən bu avtomobili minirsənsə, əyləşirsənsə, idarə edirsənsə, ən azından səhər məhərik işə salanda və yaxud da
0: işdən çıxarkən, yəni bilim,
1: hansı nöqtədən tərpənirsənsə, bir baxa bilərsən ki, artıq bunda sarı ışıq yanır, qırmızı ışıq yanırkən, bu səni yolda qoyacaq. Baxırsan ki, düşür öz avtomobilin arxasından, arxa səsindən yanacaq götürür, gətir, əlavə eləyir. Bu da yolda gətirir, tıxacı yaradır, digər sürücülərdə də aqressivlik yaradır. Yəni, baxın, bu xırda məsələlər elə tıxacın özün yaranmasına gətirib çıxardır. Və belə hallarda da sürücülərdə aqressivlik yaranır. Biri var, işə tələsəni var, xəstəxanaya tələsəni var, vacib getdiyi bir yer var ki, gedə bilir, baxır ki, kiməsə görə mən əziyyət çəkirəm. Ona görə kimisə əziyyət çəkməmək üçün, kimisə tıxacdan çıxarkən sürətli şəkildə idarə etməmək üçün, gəlin elə buna başda özümüz səbəb olmayaq. Özümüz qaydalara riayət edək ki, həmin sürücülərin də aqressivliyinə belə hallara gətirib çıxarmasına səbəb olunmasın. Amma ki, yoldur, bəzi hallar olur ki, qəza qaçınılmaz ola bilər, bəzi hallar ola bilər ki, hansı avtomobil nasaz qala bilər, yol qəzası ola bilər. Həmin tıxacdan çıxıb da aqressivliyi göstərmək, sürət yarışına çevirmək oranı, yəni ki, mən artıq bezdim tıxacdan çıxıb onların sürətini idarə etmək, bu hallar yol verilməzdir. Etməsələr daha yaxşı olar.
0: Emosiyanı yola tökmək olmaz.
1: Bəli, emosiyanı yolda göstərmək olmaz. Hər zaman qeyd edirik ki, yol cəsarət meydanı deyil, yol zarafat yeri deyil, yol birgə iştirakçılıq yeridir. Burada hər bir sürücü qaydaları bilməni olaraq eyni şəkildə yanaşmalıdır ki, hər bir hərəkət iştirakçımız mənzil başına rahat və təhlükəli şəkildə gəlib çata bilsin.
0: Və mən əvvəlki proqramlarda, əvvəlki avtoreydlərdə də bunu eşitmişəm, elə sizdən də eşitmişəm ki, qəzaların əksər hissəsi məhz bu tıxacdan çıxdıqdan sonra və yaxud o sürət radarları ki olur, o radarları keçdikdən sonra, yəni iki radar arasında baş verir. Bu, ümumiyyətlə, necəsə qarşısı alınırmı bu məsələnin? Çünki iki radar arasında bəlkə daha bir radar yerləşdirilsin.
1: Bax, çox düzgün vurguladınız. Dəfələrlə qeyd etmişik ki, Kənan bəy, sürücü xüsus texniki vasitəyə yaxınlaşır, azaldır. Digər xüsus texniki vasitəyə qədər sürəti artırır.
0: Və iki dəfə artıq
1: eləyir. Və baş verən bu qəzalarda daha çox vaxt iki xüsus texniki vasitə arasında qeyd alınır. Ki, daha çox vaxt baxırsan ki, sutkanın qaranlıq vaxt daha çox olur. Sürücü artıq xüsus texniki vasitələrin yerini bilir deyə, ora satanda artıq azaldır. Bilir ki, filan yerdə yoxdur, başlayır orada artırmağa. Və ərazilərdə rahat sürür. Amma baxın, bir sürücünün bu cürünə düşünməyi başqa sürücülərin həyatını itirməsinə, öz həyatını itirməsinə gətirib səbəb ola bilər.

0: riayət etsinlər. Bizə sürücünün cərimə olması maraqlı deyil. Bizə sürücünün rahat və təhlükəli şəkildə getməsi, qəzanın baş verməməsi, heç bir sürücümüzün, hərəkət şəxsimizin həyatını itirməməsi, xəsarət almamasıdır. Biz bunu istəyirik. Əgər sürücü fikirləşir ki, orada radar yoxdur, mən istədiyim şəkildə idarə edə bilərəm, bu deməkdir ki, özü öz həyatına qəsd edir. Çünki inanın ki, o sürəti pozmaq, biz həmin şəxsdən eyni şəkildə, eyni nöqtəyə getsək əgər, mən qaydalara riayət edərək sürsəm, o sürəti artıb sürsə, inanın ki, aramızda 3 dəqiqə fərq olmur. 3-5 dəqiqə olar olmaz. O da böyük bir fərqə gətirib çıxartmır.
1: Mümkün deyil, yəni sürət nə qədər artırırsan
0: artıq. Olub görmüşük ki, həmin sürücü gəlib, yanımızdan sürəti şəkildə keçib, öz fərdi avtomobilimizdə. Sürətli şəkildə yanımızdan keçib, baxmış ki, nə lazımdır sürət, belə niyə gedirsən, hara tələssin. Gəlib qabaq deyirib, elə bir yer olub ki, yan-bayan dayanmışam.
1: Yəni nəticə
0: itibarilə yəni, səni yarım saat, 1 saat, 2 saat qabaq atmır. 3 dəqiqə, 5 dəqiqə
1: fərq edir və
0: özünüzün, yaxınlarınızın, ətrafınızdakıların həyat və sağlamlığı təhlükəyə atmaq, öz sevdiklərimizin həyatını təhlükəyə atmaq. Biz hər zaman qeyd edirik ki, yollar bizi bir-birimizə qovuşduran bir infrastrukturdur. Elə etməliyik ki, bu yollar bizi bir-birimizdən ayırmasın.
1: Bu sözü mən də əzbərləmişəm artıq. Təşəkkürlər Ərvin bəy. Minnətdaram fikirləriniz üçün, əziz dinləyicilər. Avtoreddə bugün biz tıxaclardan, tıxac zamanı sürücülərin bir-birinə yol verməsindən və yaxud verməməsindən danışdıq və bu kimi halların gətirib çıxardığı nəticələri müzakirə etdik mənim söhbətim. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Ərvin Acıyev idi. Studiyada mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun, yolunuz açıq olsun.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

Bugün sürətlə bərpa işləri onu göstərir ki, tezliklə tüm keçmiş köçkünlər öz torpaqlarına qayıdacaq. Yəni siz burada darıxmayacaqsınız. Qohum, əqrəba, dost, tanış, hamınız birlikdə bax bu bölgəni, Qarabağı quracaqsınız. Hamımız birlikdə quracaq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən mənə öyrənəcəksən neynəməyimi?
2: Nişanlın da.
1: Hə. Hər şey aldan çıxır.
2: Mən istəyirdim.
1: Yox.
3: Siz burada nə edirsiniz?
4: Öz evimdə nə edəməliyəm səncə?
2: Çoxdan qayıtmalıydın nə? Nə var qalmışsan o otellərdə?
5: Səhmləri satmaq lazımdır, Bekar.
6: Niyə Allah məni sevmədi?
2: Gəlim də çıxıb gedib.
4: Qorxdum.
5: Pul gizlədirsən. Bəs dilin yoxumdur. Kim mənim qabağıma çıxa bilər axı?
7: Özünüz yaxın vaxtda eşidərsiniz.
1: Bu evdə mən nə dedim, o da olacaq.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Təqdim edir studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə rəsmilər, BMT təmsilçiləri və digər şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin nümayəndələri və BMT rəsmilərinin fikirləri dinlənilib. Daha sonra Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna sədirliyin Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilməsi mərasimi keçirilib. Sonda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach WUF 13-ü bağlı elan edib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində çıxış edən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev forumun yekunları ilə bağlı mühüm məlumatlar açıqlayıb.
1: İlk dəfə WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zat Əliyevi İlham Əliyevin təşəbbüsünə keçirilən liderlərin bəyanatları WUF onun üçün çox önəmli bir məqam olmuşdur. WUF-da dövlət və hökumət başçılarının və beynəlxalq təşkilatının başçılarının iştirakı qlobal öhdəlikləri göstərmişdir və dayanıqlı şəhər inkişafında beynəlxalq əməkdaşlığını göstərmişdir. Digər bir önəmli bir nailiyyət Azərbaycan sədrinin keçirilən nazirlər iclası idi, hansı ki yeni şəhər salma gündəliyinə nazirlər səviyyəsində 80 ölkə təmsil olunmuşdur. Ondan sonra tematik paneller keçirilmişdir, daha çox interaktiv və həll yönümlü platforma müdəşələr, iqlim, sosial inklüzivlik və ev təminatı üzrə diləqlar eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əsas yaratmışdır. Bu müzakirələrdə əldə olunan praktiki tövsiyələr yeni şəhər salma gündəliyinin BMT-nin yüksək səviyyəli iclasında və BMT-nin baş məclisində yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün əsas yaratmışdır.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası işini uğurla yekunlaşdırıb. Bu sözləri ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. O tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşüb.
2: Qeyd edə bilərik ki, World Urban Forum, yəni WUF 13 Azərbaycanda çox uğurla keçdi və bu tədbirin iştirakçıları və tədbirlə əlaqədar ölkəmizə gələn BMT-nin heyəti, həmçinin də digər ölkələrin nümayəndələri hamısı yekdilliklə qeyd edirlər ki, World Urban Forum 13, yəni Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13 bu WUF-un təcrübəsində ən uğurlu UF-lardan biri hesab oluna bilər. Birincisi, bu iştirakçıların sayına və səviyyəsinə görə ən çox iştirakçının qatıldığı bir tədbirdir və bu da beynəlxalq ictimaiyyətin bura marağını göstərir. Onu da qeytməliyik ki, ölkə ictimaiyyəti tərəfindən də bu tədbirə böyük bir maraq vardır. İkincisi, burada yaradılmış şərait, yəni maddi-texniki təchizat nöqtəyi nəzərdən hər kəsin öz işini peşəkarcasına rahat şəkildə aparılması üçün çox mükəmməl bir şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox zəngin bir təcrübə vardır. Bu COP29-un da təcrübəsi göstərdi ki, BMT-nin ən böyük tədbirini Azərbaycan çox qısa müddət ərzində ev sahibliyi etdi. Eyni ənənələri davam etdirərək World Urban Forum çərçivəsində də Azərbaycan mükəmməl şərait yaratmışdır. Amma bundan da ziyadə mən substantiv məsələlərə getmək istərdim ki, forum çərçivəsində urban gündəliyin, yəni şəhər salma gündəliyinin bütün aspektləri üzrə çox vacib müzakirələr aparıldı və çox fundamental xarakter daşıyan sənədlərin də qəbul olması gözlənilir. Burada Baku Call for Action sənədinə məxsus getmək istərdim ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinin, ekspertlərin, vətəndaş cəmiyyət təsisatlarının, akademik dairələrin iştirakı ilə hazırlanmış çox vacib sənəddir. Burada həmçinin də Azərbaycan tərəfindən davamlılıq prinsipləri də tətbiq edilir və təmin edilir. Belə ki, COP29-un keçirilməsinin ardınca Azərbaycan tərəfindən bu fonusa ev sahibliyi edilməsi, bu iqlim dəyişikliyi gündəri ilə şəhər salma gündəriyinin bir araya gətirilməsi, BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verilməsi xarakteri daşıyır. Çünki iqlim dəyişməsi ilə şəhər salma və urbanizm mövzular arasında bilavasitə əlaqə vardır.
0: Xarici xəbərlərdən davam edirik. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında tibb işçilərinin də olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Macaristanın ən böyük neft emalı zavodunda partlayış baş verib. Hadisə paytaxt Budapeştdən 35 kilometr şimal-şərqdə qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 adam ağır yanıq xəsarətlər alıb. Bu barədə Macaristanın baş naziri Peter Madyar məlumat verib. Alov nəzarətə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hondurasda ardıcıl iki silahlı hücum baş verib. Nəticədə azı 25 nəfər həlak olub. Sky News-un hüquq mühafizə orqanlarına istinadən yaydığı məlumata görə, ilk hadisə ölkənin şimalında yerləşən plantasiyada qeyd alınıb. Naməlum silahlılar işçilərə atəş açıb, nəticədə azı 19 nəfər ölüb. İkinci hücumsa Qvatemala sərhədi yaxınlığında baş verib. Cinayətkar qruplaşmaya qarşı əməliyyata gedən polis əməkdaşları silahlı hücuma məruz qalıb. Hadisə nəticəsində 6 polis, o cümlədən yüksək rütbəli zabit həyatını itirib. Faktlarla bağlı kriminalist və prokurorların iştirakı ilə xüsusi istintaq qrupları yaradılıb. Efirdə xəbərlərdir. İmumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar dəyişikliyi tətbiq edilən marşrutların fəaliyyəti bərpa olunur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə verilən məlumata əsasən, sabahdan 28 marşrut əvvəlki sxem üzrə fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxem üzrə, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini bərpa edir. Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
0: İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 23-dən sözügedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyatı əlaqələndirmə şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
2: ...1962 il, sentyabrın 1-i, sabah erkən, məni anam yuxudan oyadıb dedi ki, ...Vəsir abla, qalx, sən bugün artıq məktəbə gedəcəksən, birinci sinifə. Divar radiosu deyirdilər, bizdə də divarda elə bir radio asılmışdı və mən orada Danışır Bakı və sonra da saat neçədir və başqa məlumatlar. O gündən sonra bu radioda Danışır Bakı sanki məni hər gün saat kimi oyadan bir səs idi. Əlbəttə ki, sonralar, uzun müddət sonralar mən varanda radio tarixinə keçmiş diktorların, ilk diktorların adlarını bildim. O cümlədən də Aydın Qaradağlı əlbəttə ki, yadımdadır. Bizim radio mənə çox-çox məlumatlar verirdi. Çünki uzun müddət bizim imkanımız yox idi televizor almağa. Ona görə radio bizim evdə yeganə məlumatı bizə çatdıran nələr baş verir ən azından ölkəmizdə radio idi. Və bu bizim Azərbaycan radiosu idi. Danışır Bakı sanki bizi dünyalara aparırdı. Bizim Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Əbədi yaşa Azərbaycan radiosu.
3: Xalq artisti Fəxrəddin Manafov.

0: qüvvətli. Gücsüzlük, qüvvətlilik. Vaqid, ciddi. Vaqidləşmək, ciddiləşmək. Lülqəmbər, ayıq. Lümlüt, geyimli. Lüt, geyimli. Lütləmək, geyindirmək. Mağmun, zirək. Major, minor. Maymaq, gözü açıq. Maymaqlıq, gözü açıqlıq. Maksimal, minimal. Maksimum, minimum. Malbaş, dərakəli. Maraq, şübhə. Maraqlı, boş. Maraqsız, mənalı.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən kapital

0: Bankın MTN şubesi.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin. 105
2: FM. Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Niderlandın kralı Wilhelm Alexander müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə rəsmilər, BMT təmsilçiləri və digər şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə müxtəlif ölkələrin nümayəndələri və BMT rəsmilərinin fikirləri dinlənilib. Daha sonra Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna sədrliyi Azərbaycandan Meksikaya təhvil verilib. Sonda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbach WUF 13-ü bağlı elan edib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının bağlanış mərasimində çıxış edən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev forumun yekunları ilə bağlı mühüm məlumatlar açıqlayıb.
1: İlk dəfə WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Dəyərləri İlham Əliyevin təşəbbüsünə keçirilən liderlərin bəyanatları WUF onun üçün çox önəmli bir məqam olmuşdur. WUF-da dövlət və hökumət başçılarının və beynəlxalq təşkilatının başçılarının iştirakı qlobal öhdəlikləri beynəlxalq əməkdaşlığını göstərmişdir. Digər bir önəmli bir nailiyyət Azərbaycan sədrinin keçirilən nazirlər iclası idi, hansı ki yeni şəhər salma gündəliyinə nazirlər səviyyəsində 80 ölkə təmsil olunmuşdur. Ondan sonra tematik panellər keçirilmişdir, daha çox interaktiv və hər yönümlü platforma müdəşlərik iqlim, sosial inklüzivlik və ev təminatı üzrə diləqlar eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əsas yaratmışdır. Bu müzakirələrdə əldə olunan praktiki tövsiyələr yeni şəhər salma gündəliyinin BMT-nin yüksək səviyyəli iclasında və BMT-nin baş məclisində yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün əsas yaratmışdır.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası işini uğurla yekunlaşdırıb. Bu sözləri ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. O tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşüb.
2: Qeyd edə bilərik ki, World Urban Forum, yəni WUF 13 Azərbaycanda çox uğurla keçdi və bu tədbirin iştirakçıları və tədbirlə əlaqədar ölkəmizə gələn BMT-nin heyəti, həmçinin də digər ölkələrin nümayəndələri hamısı yekliklə qeyd edirlər ki, World Urban Forum 13, yəni Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13 bu WUF-un təcrübəsində ən uğurlu UF-lardan biri hesab oluna bilər. Birincisi, bu iştirakçıların sayına və səviyyəsinə görə ən çox iştirakçının qatıldığı bu tədbirdir və bu da beynəlxalq ictimaiyyətin bura marağını göstərir. Onu da qeytməliyik ki, ölkə ictimaiyyəti tərəfindən də bu tədbirə böyük bir maraq vardır. İkincisi, burada yaradılmış şərait. Yəni, maddi texniki təchizat nöqtəyi nəzərdən hər kəsin öz işini peşəkarcasına rahat şəkildə aparılması üçün çox mükəmməl bir şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox zəngin bir təcrübə var. Bu COP29-un da təcrübəsi göstərdi ki, BMT-nin ən böyük tədbirinə Azərbaycan çox qısa müddət ərzində ev sahibliyi etdi. Eyni ənənələrə davam etdirərək World Urban Forum çərçivəsində də Azərbaycan mükəmməl şərait yaratmışdır. Amma bundan da ziyadə mən substantiv məsələlərə getmək istərdim ki, forum çərçivəsində urban gündəliyi, yəni şəhər salma gündəliyinin bütün aspektləri üzrə çox vacib müzakirələr aparıldı.

0: hazırlanmış çox vacib sənəddir. Burada həmçinin də Azərbaycan tərəfindən davamlılıq prinsipləri də tətbiq edilir və təmin edilir. Belə ki, COP29-un keçirilməsinin ardınca Azərbaycan tərəfindən bu fonuca ev sahibliyi edilməsi, bu iqlim dəyişikliyi gündəliyi ilə şəhər salma gündəliyinin bir araya gətirilməsi, BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verilməsi xarakteri daşıyır. Çünki iqlim dəyişməsi ilə şəhər salma və urbanizm mövzuları arasında bilavasitə əlaqə vardır.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində MDB parlamentlərarası assambleyasının 60-cı plenar iclasında çıxış edib. Milli Məclisin sədri assambleyanın qanunverici orqanlarımız arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafında mühüm rolunu, qarşılıqlı maraq doğuran geniş spektrli məsələlərin müzakirəsi üçün platforma kimi çıxış etdiyini vurğulayıb. Sonra spiker Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Bildirib ki, WUF 13 şəhərlərin davamlı inkişafı və urbanizasiya məsələlərinə həsr olunmuş ən nüfuzlu və qlobal beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Sonda Milli Məclisin sədri bildirib ki, MDB Parlament Assambleyası bugün də parlamentlər arasında müntəzəm qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəli platforması rolunu etimadla davam etdirir. Sədr Assambleya çərçivəsində əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə daha da genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün gələcəkdə də birgə səylərin davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib. Xarici xəbərlərdən davam edirik. Lugansk vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan Strabelsk şəhəri Ukrayna silahlı qüvvələrindən intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Kollecin yataqxanasına endirilən dron zərbələri nəticəsində 6 nəfər ölüb, 39 adam xəsarət alıb, 15 nəfər itkin düşüb. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin məlumat verib. O, hadisə yerində axtarış xilas etmə işlərinin davam etdirildiyini bildirib. Ukrayna tərəfi məsələyə münasibət bildirməyib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında

0: Mətbuat katibi Tural Urucov.
1: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi 28 marşrutun əvvəlki sxem üzrə, eləcə də müvəqqəti dayandırılan 4 ekspres marşrutun fəaliyyətini bərpa edir. Mayın 23-dən 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107A, 118A, 118B, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173A, 173B, 197, 198, 199, 204, 214, 214A, M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri və müvəqqəti dayandırılan 120E, 121E, 140E və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti bərpa olunacaq.
0: Ümumdünya Şəhər Salımı Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları tədbir yekunlaşdıqdan sonra öz qüvvəsini itirəcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 23-dən sözgedən zolaqlarda avtobus zolağını bildirən 5.9 yol nişanları yığışdırılacaq. Yol nişanları çıxarılmış zolaqlar qüvvədən düşmüş hesab olunacaq və sürücülər bu zolaqlara daxil ola biləcəklər. Nəqliyyata əlaqələndirmə şurasının müvafiq qərarına əsasən Mehdi Abbasov küçəsində təşkil edilən xüsusi hərəkət zolağı qüvvədə saxlanılacaq. Bununla da bu ərazidən keçən ictimai nəqliyyatın maneəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27, Aral rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: İştirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Səqflər ister beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
6: Biri varmış,
7: biri yokmuş.
8: Yay qurtardı, gəldi payız. Səhər axşam hava sərin. Şux rəngləri soldu bütün yarpaqların, çiçəklərin. Sarı qızıl rəngə çaldı çəmənlər də, ağaclar da. Şirələnib dada gəldi alma armud ağaclarda. Şeh düşəndə üstlərinə bağ-bağçalarda meyvələr, dondurma tək şirin olur, sərin olur səhər-səhər. Ayaz düşür, külək əsir, göy üzündə ağır-ağır, qara boz bulutlar gəzir, çiskin olur, yağış yağır. Bağçalarda, meşələrdə hər yer yumşaqdır, nəmişdir. Sanki yerə allı güllü, rəng-rəng xalça döşənmişdir. Qaranquşlar, boz bülbüllər uçur isti ölkələrə. Ördək, qaz, qu, qatar-qatar qonaq gəlir bizim yerə. Bağçalarda boz bülbüllər duyur qışın nəfəsini, gecə gündüz oxuyurlar bu fəslin son nəğməsini. Ovçu Eliş, qoçaq Aytək, payız günü səhər-səhər yanlarınca zirək çapal ovdan evə gəlirdilər. Gördülər bir qoca bağban becərir bir bağçabağı, pambıq kimi saq-saq qalı, dəmir kimi əl ayağı. Salam verdilər qocaya, hörmət ilə Eliş Aytək. Eliş dedi:
9: Ay əmican, biz də sizə kömək edək.
8: Qoca bağban gülüb dedi:
10: Çox sağ olun, ay qoçaqlar. Yox, aldada bilməzsiniz. Bilirəm, kələyiniz var.
9: Yox, əmican, kələk nədir?
11: Əmican, nə deyirsiniz?
10: Mənə kömək edir də, yəqin məndən bağbanlığı öyrənmək istəyirsiniz. Sözüm yoxdur, edin kömək. Ancaq bunun üçün bir cüt kəklik verəsiniz gərək.
8: Eliş, Aytək gülə-gülə dedilər ki:
12: Ay əmican, bir cüt nədir? Buyurunuz, lap hamı.

0: içen guldur leyin lap dümdüz başından vurdu. Bülbül düştü caynağından, xəzəl olmuş bir yarpaq dək. Ley yayıldı qaldı yerdə, çoxdan ölmüş yapalaq dək. Bacı qardaş boz bülbülü axtardılar, tapmadılar. Səslədilər tez çapalı.
1: Çapalaqdır, çapalaqdır!
0: Çapal sıx bir kola girdi. Çox vurnuqdu, çox axtardı, bülbülü tapdı gətirdi. Yazıq bülbül qan içində, duyulmurdu heç nəfəsi. Açır yumurdu ağzını, ancaq et çıxmırdı səsi. Balaları qəmli-qəmli boylanırdı dörd bir yana, ay tək eliş baxırdılar, ürəkləri yana-yana. Ay tək onu yavaş-yavaş götürdü, evə apardı. Tumarlaya-tumarlaya yarasını yudu sardı, damcı-damcı su içirdi, su çilədi üz-gözünə, yazıq bülbülü yavaş-yavaş dirçəldi, gəldi özünə. Hər gün ona öz ağzından dən də, su da verdi ay tək. Qəfəsinin dövrəsinə düzdü rəng-bərəng gül çiçək. Xoş havada bir ağacdan asırdı o qəfəsini. Oxuyurdu yavaş-yavaş, bülbül də öz nəğməsini. Balaları, yoldaşları yığışırdı dövrəsinə. Qoşurdular səslərini, boz bülbülün xoş səsinə.

0: Ancaq hava soyudukça bülbüllər də azalırdı. Köçüb getmək vaxtı idi. Daha qışa az qalırdı. Bir gün balaları dedi:
1: "Ata, bəs biz nə edək? Sənsiz yolda qırılarıq. Ata, gedək. Ata, gedək."
0: Ata bülbül çıxmaq üçün çırpdı özünü qəfəsə. Elsevər Laytəkin də eşidib gəldilər səsə. Gördülər ki, yarasından hələ axır az-az alqan. Aytək dedi:
2: "A bülbülcan, hələ bizdə bir az da qal. Hər gün sənə dən su verim, sağal, yaxşı-yaxşı sağal."
0: Balalar da budaqlardan səsləndilər:
1: "Qal, nə olar? Qal atacan, yaxşı sağal. Hələ ki xoşdur havalar."
3: "Çarə yoxdur, bir neçə gün qalam gərək. Sonra daha necə olsa gərək gedək."
2: "Niyə belə darıxırsan? Bu çöllərdə nə var məyər?"
3: "Bu sözləri söyləməzsən, mən biləni bilsən əgər. Bilirsənmi, gün doğmadan səhər-səhər meh əsəndə gül çiçəklər necə gözəl ətir saçır çöl çəməndə. Bilirsənmi, dan qızarıb səhər-səhər şeh düşəndə otlar necə almaz kimi parıldaşır dağ döşündə. Bilirsənmi, ayrı gecə yel əsdikcə

Bir vaxtlar Aran şəhəri Arausion adlanırdı. Eramızdan əvvəl 136-cı ildə Roma İmperator Oktavian Avqustun sadiq əskərlərinə bağışladığı torpaqda 2-ci Qali legionun veteranları tərəfindən salınıb. Şəhər sürətlə inkişaf eləməyə başladı və cəmi bir neçə 10 illikdən sonra onun əhalisi 110 min nəfərə çatdı. Bir çox böyük Roma şəhərlərində olduğu kimi, Arausionda da teatr tikildi. Bu, Roma İmperiyasının ən böyük və ən gözəl teatrlarından biri oldu. Aranj artıq Fransanın ərazisi olanda teatrı ziyarət edən 14-cü Ludovik teatrın görkəmindən təsirlənərək dedi, bu mənim krallığımın ən gözəl məkanıdır. Qədim teatr 3 mərtəbəli idi. Səhnə mexanizmlərlə təchiz edilmişdi ki, dekorasiya onun üzərində hərəkət eləsin. Arausion teatrı 10 min tamaşaçı tuturdu. Arausiondakı teatr 391-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi və İmperator 1-ci Böyük Teodosiusun dövründə bağlandı. Xristian kilsəsi əyləncələri qadağan elədi. 5-ci əsrdə Oranj və Skotlar tərəfindən tutuldu. Bu zaman bir çox qədim tikililər dağıdıldı. Arausion teatrı da bu aqibətdən yaxa qurtara bilmədi. Onun taxta damı yandırıldı, heykəllər sındırıldı, binanın bir hissəsi tamamilə söküldü. Teatr xilasına görə məşhur fransız yazıcısı Prosper Mérimée-yə borçludur. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1825-ci ildə Oranjdakı antik teatrın bərpasına başlanıldı. 1869-cu ildə Roma Şənlikləri Opera Festivalı ilk dəfə antik teatrın səhnəsində keçirildi və bu festival 1902-ci ildən ənənə halını aldı. Sara Bernard, Plasido Domingo, Barbara Kenrik, Monserrat Caballé, Raimondi, Furlanetta burada müxtəlif vaxtlarda çıxış ediblər. Teatrda nümayiş olunan məşhur operalar sayəsində dünyanın hər yerindən minlərlə ziyarətçi Oranja gəlir.

ağılsız, düşüncəsiz, şuursuz, axmaq, gic, ağılsız, tədbirsiz, ehtiyatsız, ağılsızlaşma, axmaqlaşma, gicləşmə, səfehləşmə, ağılsızlaşmaq, axmaqlaşmaq, gicləşmək, səfehləşmək, ağılsızlıq, düşüncəsizlik, şuursuzluq, axmaqlıq, giclik, ağılsızlıq, tədbirsizlik, ehtiyatsızlıq, ağır, güclü, qüdrətli, təsirli, ağır, əzablı, əziyyətli, çətin, ağır, bərk, dərin, yuxu, ağır, sərt, ciddi, şiddətli, amansız, cəza, ağır, gərgin, çətin, ağır, yavaş, asta, hərəkət, ağır, deyingən, mızı, ağır, təmkinli, vüqarlı, ciddi, ağır, hamilə, kicanlı, boğaz, ağrayaq, ağır, kök, yoğun, ətli, canlı, ağır, baha, qiymətli, ağır, faciəli, ələmli, kədərli, ağır, qəliz, kəsafətli, qoxu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

Bənzərsiz səs tembri ilə ötən əsrin ən sevilən müğənnilərindən biri olan, ifasında tələbəli illəri, Çıx Yaşıl Düzə, Bakının Ulduzları, Badamlı, Naz-Naz, Bana Bana Gəl kimi mahnıları bugün də sevə-sevə dinlədiyimiz Anatolu Qəniyevi daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə. Anatolu Qəniyev 1931-ci ilin 10 fevralında Neftçalada anadan olub. Azərbaycana Türkiyənin Anadolu vilayətindən köçüb gələn atası Mirzə Heydər ona Anadolu adını verir. Amma SSRİ dövründə bu ad xoş qarşılanmadığı üçün adını dəyişib Anatolu eləyirlər. Anatolu Qəniyev heç bir yaşı olmamış anasını itirir. Atası da erkən dünyasını dəyişir. Balaca Anatolu qohumlarının himayəsində Çəmbərəkənddə böyüyür. Uşaqlıqdan oxumağa həvəsi olan Anatolu 1953-cü ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra musiqi təhsil almaq arzusu ilə gəldiyi konservatoriyanın həyətində təsadüfən Mobil Əhmədovla tanış olur. Mobil Əhmədov gənc Anatolunu bülbülün yanına aparır.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazılıb?

asırdı. 17 noyabr 1918-ci il, 42-ci nömrə. İngiltərə konsulu huzurunda Lənkəran heyəti. Noyabrın 14-cü günü saat 2 radələrində Lənkəran müsəlmanlar tərəfindən Teymur bəy Bayraməli Bəyov, Axund Molla Əli Məhəmməd Tağızadə və Yusif Kərimzadə cənablarından ibarət heyət İngiltərə konsulu huzuruna qəbul edilmişdir. Müvəkkil Teymur bəy konsula Lənkərandakı Avitisov qoşunlarının yaptıqları quldurluq, qətl və qarət barəsində məlumat vermişdir. Heyət konsula məlum etmişdir ki, Lənkəran və ətrafında erməni kəndləri yoxdur. Əhalisi İslamdır. Ermənilərin orada qalması bica və səbəbsizdir. Konsul Lənkəranda qayda və nizamın bərpa edilib,

çəkdiyi böyük-böyük fəlakətlərdən sonra təcdidi həyatla yenə də öz varlığını ispat edir. Buna görə biz namid olmamalıyız. Biz yalnız bəşəriyyət aləmində bizə də bir gülşə verilməsini tələb ediriz.

Azərbaycanlılar, necə ki hamınıza məlumdur, heç vaxt hürriyyət və istiqlaliyyət fikrindən ayrılmayaraq daim bu uğurda çalışmış, mübarizə aparmışlardır. Bakının zinəti, milli təşkilatın mərkəzi İsmailiyyə idi. Arzu edirdik ki, milli parlamanımız həmin möhtəşəm binada iclas qursun. Fəqət bugün o möhtəşəm bina xaraba halına gəlib. İclasımız bələdiyyə salonunda açılır. Lakin ev yanar, amma millət, milli istiqlaliyyət fikri, milli ruh ölməz. Ev yanar, fəqət millət onun şöləsi ilə tutuşar. Qoy bu atəş bizi yaxsın, əməl şöləsi versin. Sonra Natiq, gərək türklər və gərəksə Azərbaycanın vermiş olduğu qurbanlar, vətən və millət şəhidlərinin tərhimi ruhu üçün ayağa qalxmağı təklif edir.

0: Deyimə görə qeyri şəhərlərdə yük daşıyanlar da var imiş. Xarkov, Kiyev kimi mərkəzlərdə zəngin müsəlmanlarımız, xeyriyyə cəmiyyətlərimiz az deyil və oralarda sakin müsəlmanlar tələbələrimizə yardım etdilər. Qürbətdəkilər göz yola dikib vətəndən xəbər və əlac gözləyirlər. Tələbə Həbib Babazadə. Elan. 5 gün bundan əqdəm 3 yaşında Həkimə adlı, ağ yaylıqlı, qırmızı əlbisəli bir qız itmişdir. Tapanlardan rica olunur ki, 3-cü dairə müfəttişliyinə xəbər versinlər.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan.

0: insanlarımız.
1: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Ey fələk, sitəmindən dərdə dalan görmüşəm. Sitəmlər edib qəm qüstəni satıb alan görmüşəm. Nə təriflər şəfa verdi, nə mollalar bir çara. Düşüb eşqin bəlasına bədnam olan görmüşəm. Mənsur və Diləfruz dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür Aşıq Kamandar.

Şəhərə hansı kervansaraya yaxın idi, onlardan birinə kervanı çəkdi, qəfləsini çəkdi. Dəvələrin yükünü aldı, sarvanlara tapşırdı ki, mən gələnə qədər heç kəs bir yana çıxmasın. Bir gündən sonra gələrəm, iki gündən sonra gələrəm, məni gözləyəcəksiniz. Heç kəs bir yana ayağını qoymasın. Səhər tezdən şəhərə çıxdı. Şəhəri gəzdi, dolandı, Şarsı bazarı gəzdi, dolandı. Birinci özünə bir həkim libası aldı. Şarsı bazardan müəyyən dərdlərin dərmanı, davası olan göy bitkilərdən, otlardan alıb heyvəsinə qoydu. Həkim libasını giydi, altından da balanca cürəsini həmail elədi. Şah qapısına gedib elçi daşının üstündə əyləşdi. Aradan bir xeyli keçmiş, bir neçə nəfər gəlir, Xoca Əzizi şahın hüzuruna apardı. Xoca Əziz şahın hüzurunda baş təzim elədi, şah yer göstərdi. Həkim, əyləşin. Xoca Əziz əyləşdi. Bu ayaq gəlməkdə bizim məqsəd məramınız nədir? Şah sağ olsun, mən sizin elanınıza görə gəlmişəm. Hə, çox gözəl. İndi mənə aydın oldu. Mən

Ancaq mənim xəstə balama heç kəs bir çarə eləmir. Sonuncu şərtim ondan ibarətdir ki, mənim xəstə olan qızımı sağaltmaq fikrinə düşərsə də, şərtim həmən şərtdir. Onu dünya malından qəni eləyəcəm və qızımı ona verəcəm. Xeyr, kim belə bir işi boynuna götürdü, cəhd elədi, gəldi, amma bir murad hasil olmadı, boynunu qurtaracaq. Buradan sağ qayıtmayacaq. Bu mənim sonuncu şərtimdir. Hər gəh bunu qəbul edirsənsə də, hər gəh özünə yazığın gəlmirsə də qoca, qayıt bu fikirdən aralan. Hansı yolla gəlibsən, o yolla qayıt.

Dərman hazırlamaqla məşğuldur. Otları düzəndən sonra həkim libasının altında həmail elədiyi telli sazını yavaş-yavaş sinəsinə alır. Xəstə səssiz, səmirsiz, köhrəsi solğun halda bu gələn qonağı, gələn həkimi izləyir. Bu neyini, nəylə məşğuldur? Hoca əziz götürsün görək, öz halına uyğun nə demək istəyir, tərəfindən biz deyək sizə can sağlamlar.

də tanımadığınız caz vokalçılarla tanışlıq sizə daha maraqlı gələr. Hər dəfə buna cəhd etmək istəyirəm. Sadəcə ehtiyat edirəm. Deyirəm, görəsən onlar haqqında fikirlərimi sizə tam çatdırıb bu tanışlığın uğurlu səbəbkarı ola bilərəmmi? Onu da deyim ki, müasir caz vokalçılar çox şahəlidirlər. Onların arasında sırf ənənəvi janrı saxlayanlar da var, ona müasir musiqi elementləri qatan, həmçinin müxtəlif janrları sintez edənlər də var. Bu caz vokalçılar arasında ifasında soul, blues, gospel, funk elementləri olan Gregory Porter haqqında söhbət açacağım bugün.

0: Ailədə 8 bacı qardaş olublar. Gözəl musiqi duyumu olan anası övladlarını tək böyüdüb. Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, kilsə musiqisinin bir çox Amerika müğənnilərinin həyatında böyük rol olub. Onlardan biri də Gregory Porter'dır. Gospel musiqisi sədaları altında böyüyən müğənni hal-hazırda öz ifalarında ondan məharətlə istifadə edir. Gəlin onun ifasında Sweet Lorraine əsərini dinləyək.
1: I've just found joy

Gregory Porter'ın çox qəribə imici var. O səhnədə qulaqları bağlı olan papaqla çıxış edir. Sifətindən bir neçə dəfə əməliyyat olan müğənni kompleksə düşdüyünə görə papaq taxır. Sonralar bu onun xoşuna gəlir və imicinə çevrilir.

Əziz dinləyicilər, bugünü hazırladığımız caz verilişimizdə belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Samirə Əsgərovadır. Proqramımızı Gregory Porter'in ifasındakı Revival əsəri ilə bitiririk. Sağ olun, gələcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz, hissət qəlbindəki duyğuları. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar, yar. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Əziz dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin incə ruhlu böyük bəstəkar hekayəsində Cahangir Cahangirovu yad edəcəyik. Unudulmaz bəstəkar, pedaqoq, xormeyster, xalq artisti Cahangir Cahangirov, Ana, Buludlar, Nazənin, Ağşanı, Qaraşanı, Durnalar, Zərif Gülüşlüm, Anakür, Alagöz, Qarabağ kimi bir-birindən gözəl mahnıların, Azad, Xanəndənin taleyi operalarının, Füzuli, Nəsimi kimi ölməz kantataların, Sabir oratoriyasının müəllifidir. O, mənim və yaşıtlarımın ən çox sevdiyi bəstəkarlardan idi.

Şəxsən mən özümü bir dinləyici kimi xoşbəxt hesab edirəm ki, Fikrət Əmirovu, Qara Qarayevi, Maestro Niyazini, Sultan Hacıbəyovu,

Bəstəkarın zərif gülüşlü mahnısını İslam Rzaevin, durnaları Şövkət Ələkbərovanın, ana kürü Gülağa Məmmədovun, Qarabağı Sara Qədimovanın ifaları ilə yaddaşıma köçüb.

şən, həyat eşqi ilə dolu olan bu mahnı biz azərbaycanlılarda xüsusi qürur hissi doğururdu. Mən Cahangir Cahangirovu qiyabi olaraq 1987-ci ildə Şövkət Ələkbərova haqqında kitab üzərində işləyərkən tanımağa başlamışdım. Çünki Şövkət xanımla üzbəyüz oturub, onun yaradıcılıq yolu barədə söhbətləşəndə, Üzeyir bəydən başlayaraq bir çox bəstəkarları yad edir, o cümlədən Cahangir Cahangirovdan da danışırdıq. Onda bildim ki,

Xosrov isə xormeyster olub. Şövkət xanım da ansamblın xor qrupunun solisti. Şövkət Ələkbərova söyləyirdi ki, Cahangir Cahangirovun pəstdən çox gözəl səsi varmış. Xatırladım ki, əsası Üzeyir bəy tərəfindən qoyulan xor sənətini zirvəyə qaldıran Cahangir Cahangirov 15 il Azərbaycan radiosunun nəzdində yaradılan xora rəhbərlik etmişdi. Əlamətlər hadisədir ki, illər sonra gəncliyində xormeysteri olduğu mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində də çalışmışdı.

tertipçiliğiyle 1990-cı ildə nəşr olunan Üzeyir Hacıbəyov haqqında söz toplusunda çıxan məqaləsində Cahangir Cahangirov dövlət xoruna üzv olması tarixini belə xatırlayır. İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyovla görüşüm 1937-ci il aprel ayında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında oldu. Üzeyir bəy filarmoniyanın nəzdində 100 nəfərdən ibarət ilk Azərbaycan xor kapellası təşkil etmişdi. Mən bu vaxtlar teatr texnikumunda təhsil alırdım. Biz bir neçə nəfər yoldaşla filarmoniyaya gəldik. Mənim çox diapazonlu səsim olmasa da, musiqini qavrama qabiliyyətim yaxşı idi. Məqsədimiz xora daxil olmaq idi. O vaxt tələbə kimi 40 manat təqaüd alırdıq. Xora qəbul olsaydık, maliyyə məsələmiz qismən yaxşılaşacaqdı. Üzeyir Hacıbəyov bizə qulaq asdıqdan sonra 5 nəfərdən 2 nəfərin səsi və musiqi qavrama qabiliyyəti xoşuna gəldi. Bizi xora qəbul etdi. Mən 2-ci tenorlar qrupunda oxumağa başladım. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı günlərində bizim xor kollektivimiz Üzeyir Hacıbəyovun rəhbərliyi ilə çıxış etdi.

Yeri gəlmişkən, Cahangir Cahangirovla bağlı maraqlı bir faktı da burada yada salmağı özümə borc bilirəm. 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycana göndərilən Cahangir Cahangirov, Təbriz şəhərində xalq çalğı alətləri orkestri və 50 nəfərlik xor təşkil etmişdi. Bu da bir tarixdir. Maraqlı təsadüfdür ki, bu 50 nəfər xor ifaçılarından biri Məmmədəli Mücri vaxtilə yazıcı nəşriyyatında mənimlə bir yerdə işləyirdi. Çox sonralar 22 yaşında Təbrizdə Dövlət Filarmoniyasının rəhbəri və təşkilatçısı olmuş əməkdar incəsənət xadimi şair Əli Tudə öz cənub xatirələrində Cahangir Cahangirovun xidmətlərini məmnunluqla yad edərək yazıb. Milli hökumət Təbrizdə Dövlət Filarmoniyasının

Cahangir Cahangirov'un Füzuli kantatası əbədi həkk olunub. Kantatanı opera və balet teatrının orkestri və xoru, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında radio verilişləri və televiziya komitəsinin xoru və bir də Şövkət Ələkbərova oxuyub.

Kantata musiqinin inkişafı baxımından bir-biri ilə bağlı olmayan üç hissədən ibarətdir. Əsər üçün götürülən qəzəllər kantatanın hissələrinin formalarını, əsasən kupletli və ya üç hissəli sadə mahnı formasını da müəyyənləşdirir. Kantatanın ikinci hissəsi sevgilisinin həsrətini çəkən şairin ifadəli obrazının təsvirindən ibarət kədərli mahnıdır. Bu hissənin melodiyasında və inkişaf mətnində muğamların təsiri xüsusilə aydın duyulur. Hər bir sonrakı bölmə əvvəlki bölmənin inkişafının bir variantı kimi hiss edilir. Çünki hər bir cümlə əslində başqa cümlələrlə intonasiya vəhdəti ilə bağlıdır.

Bir gün Cahangir müəllim mahnısını yarıda kəsib, sərt şəkildə mənə, bura bax dedi. Sən hər gün gəlib sakit oturub gedəcəksən, axı mən sənin səsini nəzərdə tutub yazmışam bu kantatanı. Oxu, bəyənərsən, bəyənmərsən fikir.

qəlbim istəyən kimi təfsir eləyir. Onunla mahnı üzərində işləmək əsl yaradıcılıq işidir. O, bəstəkarı dərindən duyur, nüansları fövrən qavrayır.

Şövkət Ələkbərova haqqında yazdığım Oxu Gözəl kitabının əlyazmasını aparıb İşıq Nəşriyyatına təqdim etmişdim. Kitabı plana salmaq üçün xalq artisti Tofiq Quliyevə rəyə vermişdilər. Bundan mənim xəbərim yoxdur. Çünki o zaman nəşriyyatlar əsərləri kənar müəlliflərə rəyə göndərirdilər və bunu müəlliflərdən gizli saxlayırdılar. Bir neçə gündən sonra nəşriyyatda mənə zəng edib dedilər ki, kitabıma bəstəkar Tofiq Quliyev müsbət rəy verib, üstəlik tapşırıb ki, ona zəng vurum. O vaxt mənim görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevlə şəxsi tanışlığım yox idi. Nə gizlədim, bu böyük sənətkarın kitabıma müsbət rəy yazması məni qəlbən sevindirmişdi. Mən Tofiq müəllimə zəng vurub özümü təqdim elədim. Bəstəkar kitabım haqqında xeyli xoş sözlər söylədi və ona layiq bir ön söz yazdırmağımı tövsiyə elədi. Mən bir qədər ürəklənib, Tofiq müəllim, vaxtınız varsa bəlkə bu ön sözü siz özünüz yazasız dedim. Təəssüf ki, biz bəstəkarlar məqalə yazmaqda o qədər də səriştəli deyilik. Kitabınızı poetik bir dillə yazmışsınız. O dilə yaraşan da ön söz olmalıdır, dedi və birdən mətləbdən yan keçib soruşdu ki, haranı bitirmişsiniz? Universitetin jurnalistika fakültəsini dedim. Yazınızı oxuyan inanmaz. Siz musiqiniz çox gözəl duyursunuz, dedi. Tofiq müəllimə bir daha təşəkkür elədim və dərhal kitabıma ön söz yazdırmaq qayğısına qaldım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə.

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yoluna. Bir liman, bir də mən, gözlərik yoluna. Bir liman,